0: Ej, kam to soboto 9. maja?
1: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
0: Super, kam pridem?
1: V Taverno, med 9. in 14. uro.
2: Sofinancira Evropska unija.
1: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
5: www.zpms.si.
6: To je Kapriz.
7: Kapriz.
6: Številka.
7: Številka ena na obali.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Če ste mislili, da boste imeli danes dež, nope, ne boste ga imeli. Danes spet kaže sončno in jasno vreme, kar pa ne moramo reči za jutri, ker jutri dež, pa ne vihte, pa ne vem kaj še vse, ba je da bo. Drugače pa 11 stopin kažejo ta trenutek že termometri v Luci, 12 stopin v Kopru in pa 19 celo v Piranu. Danes tudi nekje čez 20 stopin, tako da dajte se zdaj vseeno malo več obleč, potem pa boste rabili se tudi bolj sleč.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 6 ura.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Primorska avtocesta je bila včeraj med razdrtim in studencem več ur zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Na kraju je posredovalo več reševalnih vozil, eno osebo pa so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano. Zaradi nesreče so nastajali zastoji, prometna nesreča pa se je zgodila ob 17.43 na primorski avtocesti med razdrtim in Postojno v bližini počivališča Studenec. V verižni V trčenju so bila udeležena 3 vozila s slovenskimi registrskimi tablicami. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že v torek pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes pa izvedeli rezultate NPZ. Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začenjajo večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje. Poglejmo še šport. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil tudi zadnjo etapo dirke po Romandiji. Etapno zmago ta teden je prepričljivo dobil seštevek preizkušnje, drugi slovenski as Primož Roglič pa je zadnjo etapo končal na 3. mestu.
3: Danes že pestro na naših cestah, in sicer primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim v obe smeri. Nastaja tudi že zastoj od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, tako da je nekaj 10 km je dolg, 15 minut zamude vsaj na vaš cilj, kar pomeni toliko prej od doma. Srečno in počasi!
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Piran.
8: Dobro jutro.
7: Ja, čau.
4: Dobro jutro, Koper.
8: Dobro jutro.
6: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
7: Čau.
4: To je jutranji šov, številka ena.
6: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
9: Dobro jutro.
10: No, moj bog. Se mi zapleta že malo jezik, ne, pa nismo niti še začeli.
9: En teden in smo gotovi.
10: Ja, res je. Kaj lahko povem, ker si prej rekel, da se bomo danes počasi slačili, ne, ker bo pač...
9: Ja, ti so že zdaj v kratkih.
10: Kaj jaz sem v kratkih in imam prvič letos, prvič, oziroma ne lažem, že včeraj sem imela, obute japonke.
9: Ma ja.
10: Ja, glej, glej, glej, glej.
9: To so šlapi, ne
10: ponke. Dobro, šlape, pač japonke, no. Pač čakaj, imam, nimam nogavic.
9: Vse nam ni toliko toplo spet, ne?
10: Meni je bilo včeraj ful vroče in mi je ful pasal. Včeraj sem prvi dan imela šlapce oziroma japonke.
9: Pa dobro, včeraj, ja, ma zdaj?
10: Ma dobro, ma se bo toplilo, ne?
9: In se
10: malo
9: ne bo?
10: Bit in the mood. Ja, se bo. Se
9: bo. Pogledam, mi smo nazaj. Mi dva, ki nas ni bilo.
10: Ja.
9: Rustja je pač...
10: Ma Rustja je rekel, kaj, zdaj njih ni bilo en teden, zdaj ne bo malo mene.
9: A njega ni zdaj?
10: Ne, pač prije popoldne.
9: A, okay. Dobro, pridem. V glavnem, danes je ponedeljek, 4. maj, kako ste, dajte nam kaj napisati, nič 3153288 in predvsem nas zanima, kaj ste kaj počeli za počitnice. Tako da Coldplay pa Nico Santos All Time High. Jutro!
10: Jutro!
11: Ja, skrivaš mi Nico Santos. We could be dancers, dance
12: away the teardrops from our eye. To je Kapris.
13: Dur je mono, jutro je Anka popodala.

0: Sky Full of Stars, danes definitivno ga boste tudi videli. 11 minut čez 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ekole, jaz sploh ne vem, kje začeti.
1: Prvomajske so mimo.
0: Prvomajske so mimo, kot da jih ni bilo, so šle tako na hitro. Se mi pa zdi, kot da spet, po drugi strani, nas ful časa ni bilo.
1: Meni isto, ful gre hitro, ja, ampak ne? Se ti zdi, kot da ti ni bilo, ne vem, mene 3 tedne in si zdaj prišel nazaj in ne veš več, kaj delati in kako početi.
0: Ja, kot da danes se druživa midva in en komarje tle.
1: Sem ga videla, ki že leti. V glavnem, kaj si ti počel za prvomajske, tako na hitro in hiter recap?
0: Sploh zdaj, če dam vse tako nazaj, pomislim, ne vem, pač vse živo sem počel. Bil sem malo na okoli, bil sem malo doma, bil sem malo, kaj zdaj, se ne vem.
1: Dobro, praznoval si 30-ko.
0: Dobro, ja, to je bilo bolj v neki oži obliki.
1: Ja, ja, valjda.
0: Bolj surprise party, ja, to definitivno. Če se kdo spomne, če se kaj dogajalo na Gubčevi ulici v Ilirski Bistrici, jaz ne odgovarjam. Mar si kaj je bilo. Ampak, ja.
1: A za prvi maj piknik?
0: Ne.
1: Ne.
0: Ne, letos sem
1: letos
0: ga preskočil.
1: Letos tudi jaz prav za prvi maj sploh nisem jedla tisto, kar se ponavadi je, torej na žaru. Uh-huh. Sem jedla ful dobre njoke z goležem. To je.
0: Maja.
1: Sem pa jedla na žaru 2. maja, tako da jaz sem malo vse obrnila letos.
0: A 2. maja potem žar. Ma dobro, se... Letos se mi zdi, da je tako smo odprli že dokaj zgodaj to rošteljado.
1: Je res,
0: da, ono.
1: Jaz moram povedati, da sem bila v Mirabilandiji.
0: Wow!
1: Ja, in? Sem peljala Mašo v Mirabilandijo in smo se imeli odlično. Ful je bilo lepo vreme. Zraven, če slučajno, kdorkoli se odloča za Mirabilandijo, okej, ja, Ravena in 4 ure vožnje, okej, pač to spregledaš malo.
0: Dobro, ne veze.
1: Ampak imajo ful lepe tam zraven nastanitve za spad, tako da direktno zraven Mirabilandije, 2 minuti stran z avtom. In zraven Mirabilandije, če kdo ne ve, kakšen starš, je safari.
0: Čekaj, to je oni živalski vrt?
1: To je tisti živalski vrt, kjer greš lahko notri z avtom, z vlakom ali pa, no super, mislim pač, ali pa z golf avtkom, če si ga sposodiš. Ja, ampak je ful dobro doživetje in po mojem marsikdo ne ve, da je to zraven Mirabilandije, tako da si res lahko naredite večdnevni izlet že zaradi tega, ker pač greste se 4 ure voziti nekam, ne? In je dejansko safari minutko stran od Mirabilandije, vse je tam v džiru.
0: Ja.
1: In je ful lepo in greste lahko z avtom in pridejo živalce čisto blizu. In...
0: A si šla z avtom, no?
1: Mi smo šli z vlakcem.
0: A z vlakcem?
1: Ja, ker je v bistvu v mesti ta gospa, ki vozi vlakec, ti govori vse, kaj se dogaja, kdo je, koga gledamo in tako naprej. Malo tudi zgodovine in tako, malo podatkov. In je tako, vlakec je cel zagrajen, da pač tudi te strašne živalce ne morejo priti notri, ki ti greš tudi med leve. Ja, tako 2 portona imajo in potem ti odprejo najprej en porton, se naložijo vsi avti v ta umestni prostor, zaprejo zadnji porton in ja, tako malo strašno zgleda. Če greš z avtom, jaz si ne bi upala.
0: Ja, meni so, jaz ko sem hotel z avtom not, sem rekel, ono, ne odgovarjam za škodo.
1: Ja,
0: se že zgodilo, da je kašeno sorog, kašeno vrata.
1: Ja, verjamem. Tudi tukaj pridejo živali čisto blizu.
0: Okej. V meni se je tudi nekaj takega zgodilo, kar bi mogoče tudi rad izpostavil in sicer to se mi nikoli v življenju zgodilo, ampak se mi je prvi zgodilo.
1: Kaj?
0: In en ptič mi je pustil nekaj na rami.
1: Na rami? Meni je drugače na avtu.
0: Direkt.
1: Meni je na avtu točno potem, ko sem ga peljala v avtopralnico.
0: Špljak.
1: In ko, ja, naslednji dan reče moja Maša, mama, kaj je tisto belo na šipi? Jaz sem na...
0: Ja. Ne, ma ki nas najdejo?
1: Ja, res
0: ampak
1: je.
0: Ampak sem naredil celo raziskavo o tem, zakaj, kako, kaj to prinaša, kje, kaj to pomeni. Tako da vse to bomo čez par hitov, Nicky Jam, Enrique, pa Sabrina je že tu, malce joka. Ma ne bomo jokali.
1: Tudi mi smo jokali, ja, ne, sem jokala, ko sem videla, ko sem peljala v avtopralnico, sem videla v Uniflek. Ja, ma le.
0: Jutra.
1: Saj bi počakal par dni.

0: Jam, Enrique, vse to 21 čez 6. Dajmo pogled na cestah, v glavnem imamo kr eno tako res težko situacijo, in sicer primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče, v delovni zapori pri Postojni, tam je baje prevrnjen tovornjak. Obvoz je možen proti Ljubljani na regionalno cesto, preusmerjen se pravi na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Tako da tudi proti Kopru za osebna vozila velja Logatec in Razdrto. Srečno, previdno, počasi, če še karkoli smo vam na voljo.
1: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
1: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem Kapri v svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
5: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
8: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: To je Kapris Retro.
1: In to so Kapris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Sonček tudi danes že na polno sije, tudi ob tej uri, termometri tudi že zelo prijetni, 11 stopinjih imamo ta trenutek na Punti v Piranu in pa tudi 2 stopinji v Postojni samo, 2 stopinji v Ilirski Bistrici, 10 stopinj letališču Portorož v Sečovljah. Danes se bodo termometri pospeli nekje čez 20 stopinj, tudi tu v Kopru nekje do 25, tako da bo tudi danes toplo, za jutri kaže pa zaenkrat dež, plohe, nevihte in tako naprej, ki naj bi trajale vse do konca tedna. Tako da, dajmo še danes uživati v tem lepem in sončnem vremenu.
0: Sezona žara je tukaj. Kingstone okrogli žar na oglje poskrbi za pravo žar izkušnjo. S premerom 57 cm je idealen za druženje s prijatelji in družino. Ta teden za samo 59 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Kopru se je v soboto okoli 13.40 v krožišču pri tržnici zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodoval potnik na avtobusu. Kot so sporočili iz policijske uprave Koper, je 49-letni voznik avtobusa peljal po Piranski cesti proti Žusterni. Pri vključevanju v krožišče je zapeljal na zunanji pas, ob tem pa je po notranjem pasu pravilno pripeljal voznik osebnega avtomobila. Voznik osebnega avtomobila je nato nenadoma preko ločilne neprekinjene črte zamenjal vozni pas iz notranjega na zunanjega in s tem prečkal pot avtobusu. Voznik avtobusa je zaradi preprečitve trčenja sunkovito zaviral, pri čemer je 26-letni potnik padel sedeža in z glavo udaril ob gasilni aparat v bližini voznikovega prostora. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v izolsko bolnišnico, kjer so ugotovili hud pretres možganov. Policisti sumijo kaznivo dejanje, ogrožanje posebnih vrst javnega prometa. Koprski zavod zadolžen za skrb za mladino, kulturo in turizem na vstopni točki za obiskovalce na Kraškem robu v Gabrovici že tretje leto po vrsti prireja vikende na robu. Tokratni drugi vikend prireditev je sovpadel s prvomajskim praznikom dela, aktivnosti ob centru pa so bile namenjene predvsem družinam z otroki. Prireditev je poleg domačinov privabila tudi turiste iz kontinentalne Slovenije ter čezmejne dnevne obiskovalce. Mojra Orel, koordinatorka za turizem pri Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, je pojasnila, da so bile aktivnosti razpršene vse od Socerba pa skoraj do Dvorov in Rakitovca.
1: Primorska avtocesta je med Uncem in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče oziroma prevrnjenega tovornjaka v delovni zapori pri Postojni. Obvozi so možni, se pravi proti Ljubljani prometna regionalna cesta preusmeri na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senovžečah. Proti Kopru pa za osebna vozila velja, se pravi obvoz Logatec Razdrto. Srečno, previdno in pa tudi počasi.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Prva kava.
2: Urejeno.
4: Paket najboljših hitov.
2: Na Kaprisu vedno.
4: Dobra volja.
2: Vse drugače ne gre.
4: Rusja, Manca in Pangos.
2: Na svojem mestu.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
2: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: 34 minut čez 6, danes je ponedeljek 4. maj. Ruste nima, midva pa sva.
6: Ej, ma ni, da sva samo midva prišla nazaj. Zdaj dejansko so bile zadnje šolske počitnice, ne, tudi to moramo povedati, tako da...
1: A to so zadnje.
6: Ajde, starši, ajde, otroci.
1: Ja, zdaj še zadnje.
6: Še malo, še zadnji ruk in potem poletne počitnice.
1: Popravci in...
6: Ma ne.
1: Je dobro, jaz sem
6: dobro, zdaj imajo maturo, ne, tako da danes verjetno bo malo bolj živčki bodo delali.
1: Ja, matura je
6: Jutri zdaj. Je prvi dan mature, tako da.
1: Good luck
6: ja,
1: to you
6: srečno
1: all.
6: Sem.
1: V glavnem, pravijo, da tudi srečo prinaša, če ti pusti ptič kakšno darilce na nekje na tebi oziroma tvojem avtu. In kaj vse prinaša, bomo povedali prav kmalo. Tako da Teddy Swims pa Summer Homewrecker. Jo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: To je Kapris.
8: My name is Summer, this is my song Homewrecker.
9: Play less.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All, v bistvu čisto novi, nov komad iz letošnjega aprila. Drugače pa danes, ponedeljek 4. maj, Manca in jaz se družimo danes z vami, Rusta je se odločil, da bo si malo vzel še dodatne pauzice od nas in bo šel v popovdne.
1: Rekel, ne bom vas gledal, takoj po majskih.
0: Ja.
1: Čau.
0: Nekaj takega, čau, tudi tebi. V glavnem, zdaj meni se za te prvomajske počitnice, kakorkoli že zgodila na taka stvar, ki sem je prvič v življenju in sem bil, okej. V glavnem, en ptič mi je pustil nekaj na rami, medtem ko sem lepo sedel v kafiču, na sončku in pil kavo.
1: Jaz, kot sem povedala že prej, se je meni to zgodilo na avtu in to ne sicer za prvomajske, malo pred prvomajskimi, ravno potem, ko sem očistila avto v avtopralnici. Naslednji dan.
0: Kakšna sreča, ne?
1: Po moje je prav rekel, lej tega čistega, kao bom tle.
0: Točno to. Ja. Ampak, zdaj pravijo, da kao ptiči ne točno ciljajo, ne? Se pravi, ali
1: ja,
0: na avte,
1: ne.
0: Ali
1: ja,
0: na
1: nasem,
0: pač to slučajno tako prej, neko na ključje in tako naprej. V večini kulturah, se pravi predvsem v Evropi, pa tu Rusija in tako naprej, verjamemo, se pravi, da to prinaša neko srečo. V Aziji pa je tudi neko manjšo smolo oziroma pozorilo.
1: Dej nehaj.
0: Ja?
1: Ne, ker jaz sem, pač mi smo v tisti kulturi, ki verjame, da pač prinaša srečo, denar oziroma da se ti bo zgodilo nekaj pozitivnega vnaprej.
0: Točno tako.
1: Zakaj si mogel zdaj to povedati? Jaz Kaj? Sem bila vedno pripričana, da je to pozitivno.
0: Ja ne, nekot pomeni pač neko pozorilo.
1: Zdaj, točno, da nismo v Aziji.
0: Jaz sem točno razdelil, se pravi, kaj se zgodi, če te ne, ptič,
1: ja?
0: V glavnem, na glavo.
1: To je kao, okay, prav različni deli telesa.
0: Ja,
1: okay.
0: To je najbolj močan znak, se pravi pomeni veliko sreče ali denarja.
1: Ok, ti si bil na ramo.
0: Da sem bil na ramo. Okay. Če te na ramo, pogosto razloženo pomeni kot dobra novica ali okay. pomoč od nekoga, kot da ti recimo sreča sedi na rami. Potem, če te na roko, povezujo spet z denarjem ali poslom, nekaj boš dobil v roke, ne?
1: Mhm.
0: Če te na oblačila, bolj splošno manjša sreča ali pa nepričakovan dogodek. Ni tako mogoče močno kot na glavo, ma... Na avto ali stvari, kaj si ga dobila?
1: Ja, sem ubila komarja. Ja?
0: Če pa te na avto, oziroma če...
1: To je sem jaz, če, ja, če na avto, ja.
0: Na
1: ja,
0: avto
1: ja.
0: Ali pač na neke stvari.
1: Kaj to pomeni?
0: To pomeni denar, ampak lahko tudi stroške.
1: Valjda, ker bom mogla spet oprati avto.
0: Dobro, razen tega, ne?
1: Dobro, dobro, ma ne, ok, jaz bom vzela ta prvi del. Torej, da prinaša denar.
0: Tako,
1: super,
0: prinaša
1: super.
0: Denar.
1: Super, naj kaka še.
0: Imamo pa še, se pravi, po različnih vrstah ptic, ne? To kaj pomeni. Recimo, če te golob, pomeni srečo, denar ali dobre
1: Kako
0: novice.
1: Kako to veš, razen če vidiš?
0: Kaj?
1: Kako to veš, da kdo je bil, razen če vidiš?
0: Ne vem, mogoče se voha.
1: Ja, ne vem, okej, okej. Okay.
0: Če vran ali krokar lahko pomeni opozorilo ali spremembo,
1: okay.
0: ne nujno slabo, lahko tudi nekaj pač dobrega prihaja. Galeb, to moramo biti mi pozorni, spravi včasih pomeni potovanja,
1: Super.
0: Spremembe ali pa kaos.
1: Ne, kaos, ne, potovanja. Ja?
0: Okay. Lastovka, tradicionalno simbol sreče, ne bi pomenilo se pravi nekaj dobrega ali pa nov začetek. In pa, če te ptica roparica, se pravi to je orel, pa sokol, imamo ono po mojem testošira, ne? Ljudje to vidijo kot močan znak usode ali pa neko predlomnico življenja.
1: V glavnem, dejmo se držati tako kot mi razumemo to, kaj se zgodi, če se ti pokaka ptiček. Ne?
0: Ja.
1: Torej, da to jemljamo kot nekaj pozitivnega, tako da če imate umazan avto, nič hudega, prinaša srečo, denar, kot
0: srečo,
1: je pan gospodedal,
0: ja, pač
1: potovanja in vse to, kar spada zraven, tako da ne biti hudi.
0: Tako, lahko pa nam napišete, če se vam kdaj kašen ptič in pa kam.
1: In če se vam nekaj dobrega zgodilo potem.
0: Če se vam nekaj dobrega zgodilo.
1: Nam date malo upanja.
0: Leoni prihaja, don't worry, jutro.
1: Jutro.

0: sei solo tu, Laura Pausini. Na cestah pa, kar pestro. Primorska avtocesta med Postojnim in Razdrtim zaprta obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zabori. Tam je prevrnjen tovornjak, tako da to zna kar nekaj časa trajati. Proti Ljubljani obvoz možen, se pravi na regionalno cesto, na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen in sicer proti Kopru pa za osebna vozila Logatec Razdrto. Tudi nekaj gneče nastaja, tako da dejte se temu izogniti čim prej. Predvsem od Ljubljane proti Kopru je tam 12 km dolg zastoj, enih 20 minut zamude vsaj na vaš cilj. Tako da previdno in počasi, če je še karkoli, nam lahko to seveda sporočite že na znano telefonsko številko. Mi pa zdaj prečekiramo, kaj piše v današnji izdaji Primorskih novic.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Seveda, nekaj o prvomajskih praznikih in o turizmu. Potem pa tudi kratkotrajno parkiranje turističnih avtobusov je v centru Nove Gorice neurejeno. Tragedija. Za mladega gospodarja usodno podiranje bukve. Pri rokovanju z detonatorjem se je huje poškodoval 34-letni domačin iz Baške Grape. In pa Danijele Palaga Jankoviča in Alberto Manzin sta napisala knjigo o Piranu in njegovih zgodbah, prebivalcih in posebnostih. Tako da, za vsakega se tudi današnje izdaje Primorskih novic nekaj najde. Kapris.
2: Kapris. Sem teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko navrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini mona.
3: Obala je zakon in Teo je zakon.
4: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
5: Ej, ste že zrihteli majice za zaključek leta?
0: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
6: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
7: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
4: Color print, tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
8: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika!
10: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
11: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
12: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
11: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
13: Kdo vam ponuje toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
14: Dugi, kdo drugi?
15: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun, rešitev za popoln družinski dan.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ok, takole, sonček danes tudi nam ni, tako da brez skrbi, še vedno bomo lahko uživali v lepem in sončnem vremenu. Ta trenutek termometri kažejo že 14 stopinj v Piranu, 12 stopinj v Kopru, samo dve pa jih imate ta trenutek v Postojni. Se bo pa danes ogrelo vse nekje do 25 stopinj, jutri že malce drugačen vremenski scenarij, jutri bo kaže, da bomo imeli dež in nevihte ves dan, kot tudi v sredo, četrtek mogoče nekaj malega in pa petek, sobota bo mogoče malo bolj spet sončna. Zdaj nekih drugih drastičnih vremenskih sprememb ne bo. Vseeno pa dajte današnje, oziroma danes, pa tudi prihodnjih dnevih biti pripravljeni se prijaviti na dež ali pa tudi na sonček.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 7 ura.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo pa danes izvedeli rezultat NPZ. Začenja se mednarodna vojaška vaja Ramstingard 2026. Namen vaje, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so ZDA zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je še zapisal na svojem družbenem omrežju. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje ZDA v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Na cesti trenutno nastaja daljši zastoj. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebno vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je možen. Včeraj je promet prav tako ohromila nesreča na primorski avtocesti, ki je bila med Razdrtim in Studencem več ur zaprta v smeri proti Ljubljani zaradi hujše prometne nesreče, v kateri je bilo poškodovanih 8 ljudi. Eno poškodovano osebo so s helikopterjem prepeljali v Ljubljano, zaradi nesreče pa so nastajali daljši zastoji. Izraelski minister za nacionalno varnost, ki bo te dni dopolnil 50 let, je na praznovanju Abrahama od žene prejel torto, okrašeno zanko za obešanje. Ta simbolizira nedavno sprejeto smrtno kazen za palestinske pripornike, za katero se je sam zelo zauzemal. Številne države in mednarodne organizacije so zakon, ki uvaja smrtno kazen le za palestince, obsodili in ga označile za diskriminatornega. Videoposnetki in fotografije z praznovanja, na katerih je mogoče videti nasmejanega ministra in njegovo ženo, ki ponosno držita sporno torto, so se hitro razširili na družbenih omrežjih in sprožili javno ogorčenje.
3: Ok, takole, imamo še vedno primorsko avtocesto med Postojnim in Razdrtim zaprto obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojnjem. Voz je seveda možen proti Ljubljani na regionalno cesto Razdrto do Postojne in pa proti Kopru za osebna vozila Logatec Razdrto. Osebna vozila lahko avtocesto zapustite že na Senožečah, tako da srečno, počasi, previdno, predvsem pa strpno na ta jutranji ponedeljek.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Je, ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
8: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
4: To je vaš najljubši jutranji šov.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
3: Je, še smo tu 4 minutke čez 7. Danes je ponedeljek, 4. maj, upam, da vam ni preveč težko padu po vseh teh praznikih in počitnicah in tako naprej. V glavnem, mi imamo nekaj še zapovedati, marsikaj v bistvu, in sicer Kmalo se bomo nekaj odpravili že to soboto v bistvu, tako da dejte poslušati po dveh komadih. Vam povemo čisto vse, Robbie Williams, pa Ed Sheeran je že tu s komadom Camera. Dobro jutro!
0: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
7: I don't need a camera when you're in my eyes.
9: To je Radio Caprice.

0: Robbie Williams in Tripping na Kapri sa 12 minut čas 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gledam, nas čaka neki soboto, ne, neki... Nekaj bomo delali.
1: Ja, res je. Torej, nas čaka drugi letošnji Alpanino.
0: Drugi
1: letošnji Alpanino in sicer to soboto, že 9. maja. Ful mi gre, zdaj, ko vem, da smo bili doma že za prvomajske, mi gre ful hitro, ker danes je že 4. maj in ko mi nekdo reče 9. maj, je, si mislim, ok, čez 2 tedna. Ne, to je to soboto, tako da napišite si na koledar. Bomo pa šli na Ostrič, ki ga nekateri poznate tudi pod imenom Žabnik, ok? Dobili se bomo ob 8.30 pri turistični kmetiji pri Cepčovih v vasici Golac in potem bomo šli skupaj na Ostrič. 1056 metrov nadmorske višine je visok ta hrib, tako da približno tam nekje kot Slavnik, približno tam nekje smo. Tako da res si organizirajte tako, da bo sobota fraj za naš Alpanino. Vreme, kakšno je vreme, Pangostiki?
0: Vreme sobota, mogoče bo šlo skozi, mogoče ne, zdaj zaenkrat kaže neko delno oblačno.
1: No dobro, če je oblačno, ni panike, važno, da ne dežuje, tako da če bo oblačno, nam Alpanino seveda ostane. In sicer še vedno bodo z nami Agrarija z njihovimi panini, potem Radenska, ki nas bo osvežila svojimi vodami, pa Soria Natural, ki bodo po mojem imeli tudi tokrat postavljeno stojnico, pa GT Design, ki pripravlja tiste žetončke, ki jih dobite na začetku, in sicer, da z njimi potem lahko preizkusite svojo srečo v našem zaključnem žrebu. Pa Srečo Mobil bo imel svoj kamiončin parkiran tam pri našem kamiončinu in tudi delil srečo. Kdo še bo z nami?
0: Lelosi bo z nami tudi, pa tudi Agrarija Koper, seveda, ki bo poskrbela za najboljše panine, zaradi katerih se sploh splača iti na pohod. In pa seveda vse to bomo pripeljali tudi z enim takim ful lepim avtom iz avtocentra Jereb.
1: Pa na Nodol ne smemo pozabiti, ki tudi veš, če te kaj boli ali pred paninom ali po paninu, si malo tisto zalepiš in mislim, tiste njihove odlične obliže in ti tisto že dovolj pomaga, tako da ne rabite potem še kakšne masaže dodatne ali pa neki. V glavnem, če ste kaj zamudili, kar sva s Pangosom povedala, če vas karkoli zanima ali odklikate na našo spletno stran www.radiokapris.si ali pa spremljate dogodek na Facebooku, tam tudi sproti objavljamo, tam bomo tudi objavili, če bo, če ne bo, če slučajno bo slabo vreme in tako naprej, če bomo prestavili. Ampak zaenkrat kaže oblačno in mi oblačno damo kljukico.
0: Na oblačno damo kljukico. In dejte se rezervirati, 9. maj, gremo na Ostrič, oziroma Žabnik. Ostrič.
1: Ali eno ali drugo, pač če napišeš Ostrič, ali pa ti bo vrglo ven tudi Žabnik, ker je enako.
0: Oziroma pravno pisati Ostrič.
2: To je Kapris.

Something in the water, Brooke Fraser, na Kapri so 20 minut čez sedmo. Radi bi vam sporočili še tole, da imamo eno vestilo, in sicer ukrep za prekuhavanje vode, in sicer obvešča uporabnike pitne vode v naselju Fabci, se pravi komunala Ilirska Bistrica, da je potrebno vodo pred uporabo prehrambene namene prekuhavati zaradi motnosti in mikrobiološke neskladnosti pitne vode. Navodila za prekuhavanje pitne vode.

0: najdete tudi na spletni strani javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica. Drugače pa, če gremo še pogledat na ceste, še vedno imamo kar eno tako veliko zadrego na primorski avtocesti, še vedno je ta zaprta med Postojno in Razdrtim v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvoz je možen, se pravi proti Ljubljani, promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebno vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah, obvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen. Proti Kopru pa za osebna vozila Logatec Razdrto in pa med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec, za tovorna vozila pa velja Ajdovščina, Col, Črni vrh in tudi Logatec. Srečno, previdno in počasi.
1: Si upaš na rob?
2: Ma kakšen rob?
1: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
3: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
4: Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino, Spar online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar. Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar online za en opravek manj.
6: Toni Cetinski.
7: Vagonom, ko te dima, ko te ljubi.
6: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
5: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
8: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
1: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
9: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
1: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
10: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
1: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
11: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
12: Več na visitkoper.si.
8: Capris.
13: Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Danes še sonček, potem pa bomo imeli na žalost tudi nekaj dežja, vse tako je napovedano za jutri. Ta trenutek termometri kažejo že 12 stopinj v Kopru in pa 14 stopinj v Izoli, danes nekje do 25, se pravi jutri in tudi v sredo kaže zaenkrat nevihtice in dež.
0: Sezona žara je tukaj. Kingstone okrogli žar na oglje poskrbi za pravo žar izkušnjo. S premerom 57 cm je idealen za druženje s prijatelji in družino. Ta teden za samo 59 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprska mestna občina je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo dvigala na Markovec in išče izvajalca za 10-milijonski projekt, ki ga bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi. Gradnji ostro nasprotuje civilna iniciativa Stolp Stop, ki svari pred hudim posegom v naravo in potrato javnega denarja. V iniciativi poudarjajo, da gre za predrag projekt in za kamuflažo reševanja mobilnosti. Koprska občina sicer išče idejne rešitve za lajšanje prehoda v višje predele Markovca, saj se številni Markovčani zaradi pomanjkanja parkirišč v center mesta odpravijo peš ali s kolesom, dvigalo pa naj bi to pot bistveno skrajšalo in olajšalo. Občina Izola bo izkoristila zakonodajno novost in po novem turistično takso zaračunavala tudi potniškim ladjam. S pavšalnim obračunavanjem glede na število potnikov želijo zagotoviti, da se tudi ladijski turizem vključi v financiranje lokalnega okolja. Kot izhaja iz spremenjenega odloka o turistični taksi, spremembe veljajo za ladje, ki se privežejo ali zasidrajo v izolskem akvatoriju, ter potnikom omogočijo izkrcanje. Višina takse se bo določila pavšalno glede na zmogljivost ladje. Najvišji dnevni znesek se bodo gibali od 200 evrov za ladje z do 200 potniki, pa vse do 3200 evrov za ladje z več kot 3000 enim potnikom. Zbrana sredstva bodo v celoti porabili namensko in sicer za vsebine povezane z razvojem turizma, urejanjem javnih površin in infrastrukture ter promocijo, pa tudi druge aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost bivanja in turistično ponudbo kraja.
1: Oje, zdaj, če gremo pogledati na cesto, še vedno primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori pri Postojni. Obvozi so možni, se pravi proti Ljubljani, regionalna cesta, Razdrto do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesta zapustite že na Senožečah, potem pa tudi voz Postojno proti Ljubljani je sicer možen. Proti Kopru za osebna vozila pa Logatec Razdrto med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti je možen obvoz Ajdovščina pod kraj Logatec. Za tovorna vozila pa Ajdovščina, Cov, Črni vrh in tudi Logatec. Prav tako imamo pa tudi še vedno nekaj gneče proti prestolnici, od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, tam je 4 km dolg zastoj, kar pomeni vsaj nekaj minut zamude na vaš cilj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
6: Ja.
5: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
5: Potem si na pravem mestu.
2: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
1: Hello.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 36 minut čas 7 in danes je ponedeljek 4. maj, kar pomeni, da je tudi tisti trenutek, ko bo Žiga spregovoril mogoče nekaj več o, kaj že, Stara banda.
8: O Stari bandi, ja. Torej danes iščemo kateri komad?
1: Iščemo, kaj ga predvajamo?
8: Dej, predvaje.
1: Okej. Okay.

0: Nešteka, pol pa res ne vem.
1: Ja?
0: Nič 3153328, napište nam, lahko izvajalko, lahko naslov, lahko samo naslov. Izvajalko sem že povedala dejansko en namik, torej ženska.
1: Ja.
0: Sestavljeno je njeno ime iz treh črk.
1: Full
0: še
1: ready.
0: Malo bom pomagala. Je avstralska glasbenica, tako da evo enih par namigov. Dejte nam napisati na nič 3153328, torej naslov komada, lahko tudi izvajalko. In pa ne pozabiti svojih podatkov, pripisati in nekoga bomo izbrali, ki bo dobil Caprisov box, ki še vedno vključuje Caprisove copatke, pa mini bluetooth zvočniček in pa tudi Capris lunch box, ki bo odlično, ma res odlično prišel, še posebej v poletnih mesecih, ko boste notri narezali košno lube, benico, melono, kakšne sveže jagode in na plažo, tako.
1: In še namig bi jaz dal.
0: Povej, ajde.
1: Spravi, če obrneš njeno ime,
0: ja?
1: Je isto, kot če te nekaj speče.
0: Aj.

0: Starobanda.
1: Opala, Starobanda, jaz.
2: Egole, smo tu in ugibamo, kateri komad smo danes predvajali, ker gre seveda za Caprisov box.
1: Še enkrat povem, kaj je v Caprisovem boxu. Ajde. Za vse tiste, ki vam ni še zazvonil telefon, da boste mogoče naslednjič spet nadaljevali in sodelovali. In sicer imamo v Caprisovem boxu copatke Caprisove, imamo lunchbox, imamo bluetooth mini zvočniček, pa še kakšno presenečenje damo zraven.
2: Vse to?
1: Yes.
2: Ok. Jaz mislim, da je čas, da v bistvu preverimo, če je poslušalka, ki nam je pisala, odgovorila pravilno. Lara, čau!
3: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
2: Ko si?
3: Super, evo, pripravljena na nov delovni teden.
2: Pripravljena na nov delovni teden, ok. Kaj si delala, kaj za praznike, počitnice, smela kaj fraj?
3: Roštiljala.
1: Oh. Bravo, bravo. Ma kaj si roštiljala prav cele prvomajske praznike? Si bila na kakšnem kresovanju?
3: Ma ne, samo četrtek in petek, tako bolj družinsko, pol pa malo mira pred kaosom.
1: Ja. Dobro, zdaj smo pripravljeni na nove izzive, ne? Pač spočili smo se.
3: Tako je.
1: Super.
2: Ok, super. Daj nam povej, kaj misliš, kateri komad je tisti, ki smo ga predvajali zdaj pred kratkim?
3: Ma ne mislim, sem 100% da je si unstoppable.
1: Ma vidiš, kako je neustavljiva, 100%. Lara.
2: 100%, ampak ti si napisala unstoppable.
3: Jaz, ker sem bolj zlata, hitro, zlata je,
1: ma je hitro tipkala, dej, je hitro to, da je bom prva. Ma bravo, Lara, čestitamo.
3: Grazie, hvala.
1: Torej, tvoj je Caprisov box, koliko imaš številko noge?
3: 37.
1: 37, dobro.
2: Mamo?
1: Mamo, mamo.
3: 43, ker jaz imam vaše copatke, mož pa jih še nima.
1: O, 34, olej, ki bo možu podarila, ki je lepo, meči, meči, ja. Alora, 43 bomo naštimali, prav?
3: Evo, perfektno.
2: Zmenjeno. Lara, ostani še z nami na liniji, da poberemo še ostale podatke poleg tega, poleg številke tvoje noge. Tako da čestitam še enkrat.
3: Hvala. Lep dan gostim vsem.
1: Enako, čau.
2: Ekole, Lara je tista, ki je nova
1: dobitnica, prijemnica. Srečna nagrajenka.
2: Srečna nagrajenka, ja, ki je prijela Caprisov box. Mi pa se bomo zdaj privoščili Sio in Unstoppable, zmagovalni komad današnje stare bande.
1: Veš kaj? Mi je bilo všeč, kako je bila tudi ona neustavljiva. Prvno je rekla, 100% sem. Tako.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode. Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitkoper.si.
5: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
9: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meseco.
10: Ma moj je kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
11: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
12: Color Print ima vse velikosti. Od najmanjših do največjih. In vse barve, ki si jih lahko zamislite.
13: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežejo razred.
14: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
15: Ma kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči.
16: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
15: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper.
17: Kjer je Kia doma.
19: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom?
20: Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
21: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
22: Simak-keramika.si. Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
23: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
0: To so Kaprisove glasbene legende.
1: In tukaj je nepozabna klasika, ki je niste slišali.

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes lepo, sončno in jasno, poletno vreme skoraj bi se lahko reklo, drugače pa ta trenutek termometri kažejo 12 stopinj v Luciji, 12 stopinj tudi na tržnici v Kopru. Malce manj, sicer tri jih imate v Ilirski Bistrici, tako da mogoče se porabljal tam malo bolj obleč, bo pa se definitivno tudi popovdne malo bolj segrelo, nekje čez 20 stopinj bodo se pospeli termometri. Jutri zaenkrat kaže dež in nevihte.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8 ura.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V domnevnem izbruhu hanta virusa na krovu ladje za križarjenje v Atlantiku so umrli trije ljudje, še trije so se okužili. Kot je organizacija pojasnila na družbenem omrežju X, je eden od okuženih na intenzivni negi v Južni Afriki. Po poročanju britanskega BBC gre za britanskega državljana. En primer so doslej potrdili v laboratoriju, preostale okužbe pa so še vedno opredeljene kot sum. Vsi ostali potniki in člani posadke po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije prejemajo zdravstveno oskrbo. Poteka podrobna epidemiološka preiskava. Hanta virusi lahko pri ljudeh povzročijo zvišeno telesno temperaturo in hudo bolezen dihal. Do okužbe običajno pride z izpostavljenostjo urinu, iztrebkom ali slini okuženih glodavcev. Prenos med ljudmi je redek. Začenja se mednarodna vojaška vaja 2026. Namen vaje, ki bo do petka tudi na osrednjem vadišču v Postojni, je med drugim urjenje in razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. Namen vaje je še uriti in razvijati zmogljivosti v razmerah elektronskega motenja radarjev, komunikacijskih sredstev ter sistemov poveljevanja in kontrole. Ključne aktivnosti vaje bodo usmerili v pravilno ukrepanje in boj proti elektronskim motnjam v realističnih razmerah. Na cestah proti Postojni bo zato med 7 in 10 uro občasno povečan promet vojaških vozil. Vozila bodo prihajala z Brnika, Cerkelj ob Krki in Novega mesta. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. Zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Na Dunaju se danes ob skorajšnji 150. obletnici rojstva pisatelja Ivana Cankarja začenjajo večdnevni Cankarjevi dnevi. Na več prizoriščih v avstrijski prestolnici, kjer je Cankar preživel več kot 11 let, se bo zvrstilo več dogodkov, med njimi tudi mednarodni simpozij, ki bo z različnih vidikov osvetlil Cankarjevo delo in življenje.
3: Še vedno je kar nekaj zapletov na primorski avtocesti in sicer zaprte med Postojno in Razdrtim v obe smeri, še vedno zaradi prometne nesreče v delovni zapori, tam naj bi prišlo do tega, da se prevrnil tovornjak. Obvozi so možni proti Ljubljani, se pravi na regionalno cesto, Razdrto, Postojna. Osebna vozila lahko avtocesto zapustite že na Senožečah, uvoz Postojna proti Ljubljani pa je odprt. Proti Kopru za osebna vozila Logatec, Razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila je možno Ajdovščina, Cov, Črni vrh in Logatec. Srečno, previdno, počasi, če je še karkoli smo to.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
3: Ekola, še smo tu 4 minutke čez 8, danes je ponedeljek 4. maj, upam, da ste dobro, upam, da vam ni preveč težko padlo na želodec ta ponedeljek po vseh teh praznikih in počitnicah. V glavnem, kaj vas čaka ta teden, boste izvedeli čez nekaj hitov, ko bomo seveda vam prebrali novo izdajo Pangoskopa. Džemilija in Miles Smith je tu.
7: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my hand. If you got a night to feel alive, then baby stay.
4: Kapris.
8: Obala je zakon.
9: Obala je zakon.

0: Džamilija Superstar.
1: Dragi poslušalci, dovolite, da vam razkrijemo vašo prihodnost. Mogoče boste danes našli ljubezen ali pa samo izgubljeno nogavico. To ni samo horoskop. To je Pangoskop.
0: Jo, yes, Pangoskop je tu, ker je ponedeljek, 4. maj in moram vas opozoriti, da ta Pangoskop je ful čustven, ker je tudi tak čustven teden, se veste, pomlad, zaljubljenci, bla, bla, bla. Manca ti si kaj zaljubljena.
2: Metuljčki v trebuhu, kaj lepo. Ja,
0: tako
2: ne.
0: Naprej.
2: Pač meni je pomlad, glede tega tudi, ko pomislim, sem se po moje vedno zaljubljala ravno pomlad, je?
0: Ja.
2: Ja, tako tudi, ko pomislim za nekaj, ko sem bila mlajša. Vedno v teh aprilskih mesecih, veš, kaj moja si tudi več zunaj, več se družiš.
0: Moja se tipo januar, ja.
2: Res?
0: Šlo novo leto?
2: Novi začetki, novi ljudje.
0: Ne bomo tako. V glavnem, Pangoskop, kaj bomo, boš tudi tukaj prebrala ali
2: ja,
0: preberem jaz?
2: Ja, seveda, ne, lahko tudi si malo izmenjujeva, danes si mi podelil svoja videnja, ki si jih imel za vikend, tako da lahko tudi jaz kaj preberem.
0: Ok, tako. 12. mesto, moram žal povedati, da je tehnica.
2: Vidim. Tehnica, ja.
0: Je tehnica. V glavnem, odnosi bodo danes kot mala telenovela. Navzven mir, v glavi pa cel scenarij. Rekli boste, da je vse v redu, potem pa še 3 ure analizirali en pogovor. Za odločitve mogoče raj jutri.
2: Ok, dobro, sprejmem, ni tako hudo.
0: Ni tako hudo.
2: Na 11. mestu Raki, vaša čustva bodo danes tako intenzivna, da boste sposobni narediti zgodbo iz popolnoma nedolžnega pogleda. Če vam nekdo napiše, ok, to še ne pomeni konec sveta, res ne.
0: 10. mesto, Škorpioni, danes imate detektivski način uklopljen, nihče nič ne skriva, ampak vi boste vseeno nekaj našli. In ja, če rečete, da ne zamerite, verjetno malo zamerite.
2: To po moje smo vsi malo taki, še vse ženske, veš, ono, ja. Dej, vse ok in potem analiziramo tako in drugače z vseh strani. V glavnem, na 9. mestu, dvojčki, danes boste povedali eno stvar, mislili drugo in naredili tretjo. Ljudje okoli vas bodo rahlo zmedeni, ampak roko na srce, vi tudi, če vam uspe končati eno nalogo do konca, si zaslužite aplavz.
0: Aplavz za dvojčke.
2: Pa lej, pač ena naloga po prvomajskih praznikih je že dovolj.
0: Definitivno se strinjam. Na 8. mestu so pristali ovni. Danes imate energije za 3 ljudi, kar pomeni, da boste zelo verjetno že dopoldne v nekem mini konfliktu. Ni nujno, da je potreben, ampak vi ste že v temu. Poskusite se spomniti, da ni vsaka debata tekmovanje.
2: Evo, in še zadnji v prvem delu, torej na 7. mestu levi, danes potrebujete pozornost bolj kot jutranjo kavo. Če je ne dobite, jo boste pač ustvarili. In če jo dobite, no potem je ni nikoli dovolj. Samo mogoče ni treba previrjati, če so vsi ravno videli vaš story na Instagramu. To tudi jaz delam.
0: To tudi ti delaš, ne?
2: Ja, grozno. Malo lev.
0: Si malo lev. Ok, v glavnem drugi del Pangoskopa čez nekaj hitov, tu pa že Ray Dalton in Michael Patrick Kelly.

0: Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lahna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
6: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Konopljin svet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konopljin svet.si. Vaša vez z naravo.
8: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
7: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade.

0: popusti do -40%.
1: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Ej, kam to soboto 9. maja?
2: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
0: Super, kam pridem?
2: V Taverno, med 9. in 14. uro.
3: Sofinancira Evropska unija.
4: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
5: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
8: To je Kapris Retro.
9: In to so Kapris 90.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Lepo sončno in jasno vreme tudi danes, brez nekih zadržkov greste lahko ven tudi v kratkih hlačah ali pa se odločite za šlape oziroma / japonke. Tudi mogoče je to lahko danes tisti dan, ko boste otvorili sezono luftanja prstkov. Drugače pa, ta trenutek termometri kažejo 16 stopinj že v Kopru, 16 stopinj tudi v Piranu in pa 14 stopinj letališče Portorož v Sečovljah. Jutri zaenkrat nekaj dežja, pa nekaj nevihtic in tako naprej, petek tudi tako in v soboto mogoče bomo imeli nekoliko bolj lepše vreme.
0: Sezona žara je tukaj. Kingstone okrogli žar na oglje poskrbi za pravo žar izkušnjo. S premerom 57 cm je idealen za druženje s prijatelji in družino. Ta teden za samo 59 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V zadnjem tednu so turisti preplavili Istro, hoteli so bili podobno kot lani dobro zasedeni, domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšan konec tedna pridružili številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. Dober zaveznik je bilo tudi lepo vreme, kulinarična prireditev pomol okusov pa je v Izolo privabila množico obiskovalcev. Hotelieri in drugi turistični ponudniki so lahko zadovoljni, Istro je med šolskimi počitnicami s podaljšanjem in prvomajskim koncem tedna preplavilo veliko obiskovalcev in gostov. V hotelih piranske občine so od 25. do 30. aprila zabeležili več kot 24 tisoč prenočitev, kar je približno 5% manj kot lani, a še vedno 5% več kot predlani. Živahno je bilo tudi v Izoli, kjer so v zadnjem tednu s praznično podaljšanim koncem tedna zabeležili dober obisk. Prireditev pomol okusov je privabila približno 5 tisoč obiskovalcev. Najpomembneje pa je, da se nadaljuje naraščajoč trend obiska v izven sezonskih mesecih. 23. maja se že tradicionalno odpirajo vrata Luke Koper s pristaniškim dnevom. Marina Jelen, vodja področja odnosov z javnostmi.
4: Letos se pristaniški dan znova vrača v mesto, na Vukmarjev trg. Organiziramo ga točno na rojstni dan Luke Koper, 23. maja. Tako kot vsako leto so na voljo različni ogledi v pristanišča, z avtobusom, z ladjico, s kolesom in z avtobusom seveda posebni ogledi kontejnerskega terminala in vadbenega centra, tega si boste lahko gledali prvič. Podrobnosti programa bodo znane že v kratkem in jih boste lahko spremljali na spletni strani Živeti s pristaniščem. Bomo pa prijave odprli neposredno pred pristaniškim dnem, predvidoma teden dni, tako da spremljajte tudi Radio Kapris, kjer boste lahko dobili vse podatke za čim hitrejšo prijavo.
1: V glavnem, primorska avtocesta med Postojno in Razdrtjem je še vedno zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi so možni proti prestolnici na regionalno cesto, Razdrto do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustite že na Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je tudi možen, proti Kopru pa za osebna vozila velja Vrhnika Logatec Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila pa čez Črni vrh. Drugi posebnosti zaenkrat ne kaže, če slučajno se karkoli še spremeni, smo to.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Yes! Ekola, smo še vedno tu, dobri 20 minut do 9, imamo tudi drugi del Pangoskopa. Danes je ponedeljek, 4. maj, če niste še uspeli prečekirati koledar, tu pa že Bruno Mars, pa Silk Sonic, Leave the Door Open in pa Vogue, Madonna. iz leta 1990, makar že toliko let ima ta komad. Dobro jutro, dobro dan.

0: Leave before the door open.
1: No, what? Leave the door open. In naj povemo to, da ne pozabi, da Bruno Mars že to poletje prihaja tudi čisto blizu nas.
0: A ja, kam že?
1: V Milano.
0: A Milano?
1: Yes.
0: Po lepo. V glavnem, preden gremo na Bruno Marsa, imamo še zapovedati tudi drugi del Pangoskopa, ne?
1: Tako je, boš ti začel, začnem jaz.
0: Lahko tudi jaz. Kje smo stali?
1: Pri šestem mestu.
0: Šestem mestu. Na šestem mestu so pristale device. Rusti, upam, da poslušaš. Danes boste popravljali stvari, ki sploh niso pokvarjene. Perfekcionizem vam dela na dure, ampak svet se ne bo podrl, če nekaj ostane malo nepopolno. Čeprav vemo, da vas to malo moti.
1: Ja, on vedno popravlja, veš, tiste listke, veš, tako da je vse ravno, da je vse v liniji.
0: Ja, njega to fužicira, ne?
1: Ja, vidiš. Na petem mestu strelci, vaš plan za danes je spontanost, kar v praksi pomeni, da boste malo zamujali, ampak brez skrbi, imeli boste odlično zgodbo, zakaj zamujete. Ampak dejte si zapomniti to, da ura ni zgolj modni dodatek. Ne? Pa jo imamo vsi tudi na telefonu, ne, če boste slučajno imeli izgovor, da nimate ročne ure, naprimer. Ne,
0: ne, to je pač, odkar so telefoni in to.
1: Nijemo večur, ja.
0: Ok, ne bom bluzda več naprej. Četrto mesto, vodnari, danes boste imeli idejo, ki je genialna, ampak jo boste morali razložiti vsaj trikrat, da jo bodo drugi ujeli. Ne obupajte, samo malo bolj poenostavite vse skupaj.
1: Na tretjem mestu, kozorogi, delali boste več kot vsi ostali in to tudi zelo jasno pokazali. Ambicija je super, ampak svet bo preživel, če si vzamete kratek odmor, tako da dejte si vzeti. Še posebej zdaj upam, da niste delali za prvomajske praznike.
0: Jaz
1: če pa ste
0: upam.
1: Pa sploh odmor rabi.
0: Jaz tudi upam, da ne. Na drugem mestu, biki, vaš največji dosežek danes bo, da vas nihče ne bo spravil iz cone udobja. Po mojem tudi res. In iskreno, zakaj bi se premaknili, če vam je tam čisto lepo? Če pa že morate kaj narediti, naj bo povezano s hrano, tako bo lažje.
1: Torej, danes kuhaš ti?
0: Kaj?
1: A ja, če pa že morate nekaj narediti, naj bo povezano s hrano, piše.
0: A ja, okej. Okay.
1: Ali pa vsaj izbereš, kam gremo jesti.
0: Lahko
1: tako da dokler jaz povem, kdo je na prvem mestu in kaj jim to prinaša, lahko ti že izbiraš, kam gremo za marendo. In sicer na prvem mestu danes ribe. Danes boste malo v svojem svetu. Realnost bo obstajala, ampak bolj kot ozadje. Če vam kdo piše, preverite telefon, obstaja pa velika verjetnost, da ste že odgovorili, ampak samo v vaši glavi. O, kakrat se meni to zgodi.
0: Mogoče si malo riba.
1: Mogoče to veš, malo levo, malo riba. Po mojem smo vsi malček od vsakega nekaj poberemo. Ne?
0: Kaže, nekaj imate ribe, ribice, ali kaže tle? Z tržnice.
1: Z tržnice, ja, ribice, ne vem.
0: V glavnem, ja, to je bil današnji pangoskop za cel teden. Mi pa gremo seveda zdaj naprej, ker se moramo zbrati, kam bomo šli jaz. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, gone, gone, gone. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa? Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
5: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Fanar breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mlejka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
6: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Drugi! Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Drugi! Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Drugi! Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? Drugi! To je na 3xdvojni.v.d.o.o.g.y.si in telefonu 05626166.
7: Drugi! Drugi, kdo drugi?
1: Vina Koper Live! In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
8: Veš, kaj je ABC obnova?
9: Povej!
8: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
9: In C?
8: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
9: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
8: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
10: Hiperkeramika!
1: Jutro!
11: Jutro na

0: skupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ok, danes še vedno sonček, ki nas bo grel vsaj še do večera, potem so napovedane neke plohe in nevihte in tako naprej, ampak pustimo zdaj to. Ta trenutek še vedno termometri je zelo prijetni, 16 stopin v Kopru, 14 stopin v Portorožu in pa tudi v Ilirski Bistrici se je ogrelo na 6 stopin. Kot že rečeno, od jutri dalje nekaj dežja in nevihte in tako naprej, ki bodo trajale baje do konca tedna. Na cestah pa takole, primorska avtocesta med Postojnem razdrtim še vedno zaprta obe smeri zaradi tamkajšnje prometne nesreče v delovni zapori. Obvozi so možni, se pravi proti Ljubljani na regionalno cesto, razdrto do Postojne. Osebna vozila se lahko izključite že iz avtoceste pri Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa je tudi možen in odprt. Proti Kopru za osebna vozila Vrhnika Logatec razdrto, med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. Tako da srečno, previdno, predvsem pa strpno.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Dobro jutro!
4: Če se zjutraj jeziš nad gnečo in te v slabo voljo spravlja iskanje parkinga.
5: Samo pomisli na tiste, ki se v Milanu čez gnečo vsak dan prebijajo v povprečju kar 150 minut.
4: Zelo veseli, da smo doma na obali. Vas to jutro živo pozdravljamo z Radia Kapris.
6: Dobro jutro.
7: Jutro!
5: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
3: Ekola, 9:02, natančneje, danes je 4. maj, ponedeljek in mi vstopamo uro čestit, tako da dejte nam napisati svojo na 0415333288 ali pa cestitke af na radiokapres.si. Lahko greste tudi na našo spletno stran, pa tam izpolnite spletni obrazec, kot vam je tudi mogoče ljubše. Skratka, zavrtimo par hitičev, potem pa gremo naprej. Z Enrique prihaja in to že Somber 12 to 12.
8: My name is Somber, this is my song.
9: Obala je zakon.
10: Obala je zakon.
9: Ran.

0: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
1: Vivax works best with life.
2: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
3: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
4: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
5: Pri Color Printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
6: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
7: Kia Benčič Koper.
8: Kia Benčič Koper.
7: Kjer je Kia doma.
4: Ma kaj je ta kažin v Kopru?
9: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
10: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Banzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Ok. Ja, danes vreme še nekoliko ustraja pri soncu in brez oblakov, bo pa jutri totalno drugačen vremenski scenarij, tako kaže tudi za sredo. Ta trenutek termometri že kaže 21 stopinj na tržnici v Kopru in 18 tudi v Piranu. Jutri bo približno temperaturno podobno, bo pa seveda, kot že rečeno, nekaj viht, nekaj dežja, nekaj dežnikov, ki jih boste morali po dolgem času spet uporabiti.
3: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprska mestna občina je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo dvigala na Markovec in išče izvajalca za 10-milijonski projekt, ki ga bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi. Gradnji ostro nasprotuje civilna iniciativa Stolp Stop, ki svari pred hudim posegom v naravo in potrato javnega denarja. V iniciativi poudarjajo, da gre za predrag projekt in za kamuflažo reševanja mobilnosti. Koprska občina sicer išče idejne rešitve za lajšanje prehoda v višje predele Markovca, saj se številni Markovčani zaradi pomanjkanja parkirišč v center mesta odpravijo peš ali s kolesom, dvigalo pa naj bi to pot bistveno skrajšalo in olajšalo. Občina Izola bo izkoristila zakonodajno novost in po novem turistično takso zaračunavala tudi potniškim ladjam. S pavšalnim obračunavanjem glede na število potnikov želijo zagotoviti, da se tudi ladijski turizem vključi v financiranje lokalnega okolja. Kot izhaja iz spremenjenega odloka o turistični taksi, spremembe veljajo za ladje, ki se privežejo ali zasidrajo v izolskem akvatoriju, ter potnikom omogočijo izkrcanje. Višina takse se bo določila pavšalno glede na zmogljivost ladje. Najvišji dnevni znesek se bodo gibali od 200 evrov za ladje z do 200 potniki, pa vse do 3200 evrov za ladje z več kot 3000 enim potnikom. Zbrana sredstva bodo v celoti porabili namensko in sicer za vsebine povezane z razvojem turizma, urejanjem javnih površin in infrastrukture ter promocijo, pa tudi druge aktivnosti, ki izboljšujejo kakovost bivanja in turistično ponudbo kraja.
2: Pogledamo še kaj dogaja na naših cestah in sicer ta trenutek še vedno primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta obe smeri zaradi prometne nesreče, ki se zgodila že pred nekaj časa. Tam naj bi šlo za tovornjak, ki se je prevrnil, drugače pa imamo obvoze možne proti Ljubljani, se pravi po regionalni cesti Razdrto Postojna. Osebna vozila lahko tudi avtocesto zapustite že pri Senožečah. Uvoz Postojna proti Ljubljani je odprt, proti Kopru pa za osebna vozila Vrhnika Logatec Razdrto. Med Ljubljano Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec za tovorna vozila čez Črni vrh. In iz smeri Hrvaške, Istre proti Ljubljani, čez Lešane in Postojno. Srečno previdno in pa tudi počasi.
3: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: To so čestitke na Kaprisu.
6: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Foriserija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
2: Dobro dan še enkrat in dobro jutro, 35 minut čez 9, vstopamo uro čestitk in danes je ponedeljek, 4. maj, že kar nekaj jih je prispelo, tako da dajmo kakšno prebrati. Najprej od Alenke za njenega prijatelja Nejca iz Zemna, ki je postal oče in 2. maja tudi rojstni dan, tako da Alenka ti želi, Nejc, da bi zdrav še naprej, pa vse najboljše, pa vse najboljše tudi tvojemu sinčku Jakobu. In pa seveda imamo še eno čestitko, ki je prispela na naš naslov. Danes praznuje svoj rojstni dan Marinela Frank. Draga mama, za tvoj rojstni dan ti želim veliko zdravja, sreče, veselja, ljubezni in vsega lepega, kar si sama želiš. Da bi ostala še naprej tako super. To ti iz srca želi tvoj sin Mark z družino. Ekola za Marinelo od Marka z družino, tudi še ena lepa čestitka. Vi pa imate še vedno čas do 10, da nam pošljete svojo na čestitka na radiokapris.si ali pa greste na našo spletno stran in tam izpolnite spletni obrazec. Do takrat Ricky Martin, Alex Warren, Holly Humberstone, že tu, To Love Somebody.
7: I'm Holly Humberstone.

Ricky Martin, Levin La Vida Loca, ki so tudi komand v bistvu, ki ga bomo peli tudi že letos poletju v Puli. Drugače pa še vedno imate nekaj časa za vaše čestitke oziroma še nekaj majhnih trenutkov. Dva hita natančneje in sicer čestitke na radiokapres.si, lahko tudi spomnite spletni obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani. Tu pa že komadič Self-Aware od Temper City. Tako da uživamo naprej s temle.

self-aware, Temple City, 10 do 10, ne, na, taka, ne bom rekel prepozno, ampak ja, čestitko smo še eno prijeli in sicer eno tako ful lepa. V soboto 2. maja je moja žena Sandra praznovala 40 let. Rad bi čestital, ker je tako popolna žena, mama najnih 3 otrok, obvladuje tudi kot najne 3 otroke obvladuje tudi kot noben več ne zmore. Jim nudi ljubezen sveta in tisto pravo edinstveno oporo, ki jo more le ona. Sandra, vse najboljše, Marko, Vita, Iva in Lovro. Radi te imamo. Vse najboljše tudi z naše strani. Sandra, upam, da si lepo praznovala. 40 je ena taka res ful lepa številka. Tako da lepo praznuj. Verjetno nisi še zaključila z vikendom, ampak se to praznuje, ker kako že rečem, brzde weekend, nekaj takega. V glavnem, vse najboljše sem tistim, ki danes praznujete, še kakšno čestitko tu pa tam lahko pošljete na čestitka na radiokapres.si ali pa spletni obrazec na naši spletni strani, tam ga izpolnite in tako pošljete tudi nam vašo čestitko za nekoga. Ker naprej z Lost Frequencies in James Blunt, Melody je že tu na Kapresu.

0: je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kaprstvom pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edvin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edvin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo Mol Move na bencinskih servisih Mol in Ina.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
6: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
8: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
9: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
8: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
10: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
1: To je Kapri.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Tako, sonce je že visoko na nebu in danes ga bomo imeli cel dan. Segrevalo bo nekje do 25 stopinj, trenutno pa jih imamo 21 v Kopru, v Piranu 18, v Ilirski Bistrici 10, pri svetilniku v Izoli pa 17.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
5: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. Za več kot 275.800 učencev in dijakov so se končale prvomajske počitnice, na katerih so že tretje leto zapored uživali kar 9 dni. No, zdaj bo treba pred koncem pouka poprijeti za knjige. To zlasti velja za maturante, ki že jutri pišejo prvi maturitetni preizkus, esej iz maternega jezika. Učenci 6. razreda bodo danes izvedeli tudi rezultate nacionalnega preverjanja znanja. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel tudi drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. A tu je poglejmo, ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA danes začele spremljati ladje skozi Hormuško ožino. Države z vsega sveta so Združene države zaprosile za pomoč pri osvoboditvi njihovih ladij, je zapisal na svojem družbenem omrežju True Social. Iran je opozoril, da bi vsakršno vmešavanje Združenih držav v Hormuški ožini pomenilo kršitev premirja. Je pa ameriški predsednik sporočil, da bo ta teden zvišal ameriške carine na uvoz avtomobilov in tovornjakov iz Evropske unije na 25%. Odločitev je utemeljil z očitkom, da Evropska unija ne spoštuje dogovorjenega trgovinskega sporazuma.
3: Poglejmo še stanje na cestah. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim je zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri, zapora traja dlje časa. Obvoz proti Ljubljani poteka po regionalni cesti Razdrto-Postojna, izvoz možen že na Senožečah, če greste proti Kopru pa priporočajo smer Vrhnika-Logatec-Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino lahko uporabite cesto Ajdovščina pod kraj Logatec, iz Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Tako, trenutno je to vse, kar vem, če pa še ti kaj opaziš, me lahko pokličeš.
4: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
3: Tako, ura je 10:02, z vami sem Sara. Zdaj pa trije hiti, Where is my husband Ray, na to Maroon 5 Sugar in še Luis Capaldi, Someone you loved.
6: Hi, I'm Ray. Tell me.
7: To je Kapris.
6: Obala je zakon.

0: Hej, čau, sem Patrik iz Kopra. Alora, meni se fulkrat mudi, ma ko je sezona in gužva na cesti, ja, valjda poznam krajšnico čez Korte. Bala je samo, da jo poznajo tudi turisti in Google Map. Joj, me daj bo tega konec.
1: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
1: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
1: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
3: Spar Online za en opravek manj.
4: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
1: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
1: Tačka, za brezskrbne sprehode.
2: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Ne dovolite, da vaš apartma ali

0: soba za goste razočara. Kaprisan.si.
1: Ej, kam to soboto 9. maja?
2: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
1: Super, kam pridem?
2: V Taverno, med 9. in 14. uro.
3: Sofinancira Evropska unija.
4: Kapris.
5: Kapris.

0: Kam danes?
1: Preletimo na kratko potekajoče razstave, ki si jih je vredno ogledati, in sicer v mestni knjižnici Izola je razstava Kratka zgodovina osnovne šole Vojke Šmuc Izola, na ogled je do konca maja. V galeriji Loža Koper poteka skupinska razstava Pošasti so ljudje, na ogled bo do 7. junija. Ukolikor vas pot zanese v kino dvorano, pa so tu projekcije filmov, in sicer Hudičevka v Pradi, Tačke na vlaku, Michael, Čarobno drevo, Mumija, Super Mario, galaktični film in projekt Zadnje upanje. Kdaj so filmi na sporedu, pa lahko preverite na Cineplexovi spletni strani.
0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Danes smo se zbudili v soncu, že jutri pa se bomo v dežju. Napovedanih je nekaj dni slabega vremena, z vikendom pa bo spet že lepše. Trenutno je 23 stopinj na avtobusni postaji v Kopru. Primorska avtocesta je med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri zaradi prometne nesreče v delovni zapori. Popolna zapora je predvidena še dlje časa. Proti Ljubljani je promet na regionalno cesto preusmerjen na Razdrtem do Postojne. Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo že na Senožečah. In možen je uvoz Postojna proti prestolnici. Če se vozite proti Kopru, je možen obvoz Vrhnika, Logatec, Razdrto med Ljubljano in Vipavsko dolino po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec. Iz smeri Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Skratka, previdno in strpno, pa še kaj opazite, smo tukaj.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 10.31 na ta sončni ponedeljek. Dajmo ga popestriti še z nekaj dobre glasbe. Sledi Jason Derulo, takoj za njim pa še Marko Mengoni in Nico Santos.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Six pack.
0: Tukaj

0: 54. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
1: Kia Benčič Koper.
2: Kia Benčič Koper.
1: Kjer je Kia doma.
3: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
3: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
3: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
3: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
5: Hiperkeramika.
6: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stellamaris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
7: Kdo vam ponuje toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdoo.si in telefonu 056-26666.
8: Dugi, kdo drugi?
9: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Kapris. Kapris.

0: Luka Koper predstavlja Športni ponedeljek na Kaprisu.
1: Približno 1000 gledalcev je na lepo majsko popovdne zavilo na Fazanerijo zadnji dan dvojnih praznikov v pričakovanju, da bo njihova Mura vsaj s točko potrdila neposreden obstanek v ligi. A je ta preložen predvsem po zaslugi mojstrovine Josipa Iličiča, ki je tekmecu priigral vse 3 točke in s tem potrditev uvrstitve v predverje konferenčne lige. Koprčani so niz zmag podaljšali že v predhodnem dvoboju z Olimpijo in se tako utrdili na drugem mestu lestvice. V 26. krogu pa so za edino primorsko točko že v sredo poskrbeli Dekančani. Razvlečen 26. krog druge slovenske nogometne lige morda že ponudil odgovor o novem prvoligašu. Grosuplje po remiju v Dekanih za vodilno Nafto zaostajajo 5 točk in čeprav jih še čaka medsebojni obračun v predzadnjem krogu, je težko verjeti, da bi prišlo do zasuka na vrhu lestvice. V Trstu je potekalo zadnje dejanje letošnje že 3. zaporedne lige brez meja za kategorijo U15. Od predstavnikov MNZ Koper pa je najvišje 3. mesto osvojil nogometni klub Jadran Dekani. Dvakratna olimpijska zmagovalka Janja Garnbret je na Kitajskem, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, osvojila 2. mesto na balvanih. Letos bo tekmovala le na izbranih tekmah in sicer se bo merila še v težavnosti v Innsbrucku junija, v težavnosti na balvanih, septembra pa v Kopru težavnosti in za konec oktobra v Čilu tudi v težavnosti.
0: Z Luko Koper lažje do zmage.
2: To je bila Kaprisova retro klasika.
3: In zdaj se vračamo na

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
6: Opremljam apartma.
4: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
8: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Veš, kaj je ABC obnova?
10: Povej!
9: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
10: In C?
9: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
10: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
9: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
11: Hiperkeramika!
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonček krasi nebo danes in kar kliče po dodatni minuti zunaj na svežem zraku. Dajte izkoristiti to lepo vreme, ker se nam obetajo deževni dnevi. Še temperature poglejmo, na mejnem prehodu Dragonja merimo trenutno 22 stopinj. Tako na cestah je še vedno kar pestro zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že zjutraj, je primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri. Zapora traja dlje časa, obvoz proti Ljubljani poteka po regionalni cesti Razdrto-Postojna, izvoz možen že na Senožečah. Če pa greste proti Kopru, priporočajo smer Vrhnika, Logatec, Razdrto. Med Ljubljano in Vipavsko dolino uporabite lahko cesto Ajdovščina pod kraj Logatec, iz Hrvaške Istre proti Ljubljani pa čez Jelšane in Postojno. Tako, vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, smo tukaj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 11:30 točno, poslušajte Kapris, z vami Sara. Mislim, da je počasi čas za eno kavico ali pa že merendo, še prej pa glasbeni sixpack, začenjamo ga s temi tremi, tako zdaj Whatever, Kygo in Ava Max, na to pa še Only Love Can Hurt Like This in New Religion.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris.
1: Ejla, ko še vi? Jaz sem Mojca iz Izole. Ma vedno, ko se mi mudi, je na križišču pri Endeju rdeča luč na semaforju. Ma kaj, to se dogaja samo meni, ali...
0: Obala je zakon. In Mojca je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
4: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meseco.
5: Ma moj je kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
6: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
7: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
0: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
8: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
9: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
10: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
11: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Radio Kapri.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Trenutno je prijetnih 20 stopinj v Kopru in tudi na Kozini, v Luciji in pred knjižnico v Izoli pa 19. Sonce vztraja, danes bo še lepo in jasno, z jutrišnjim dnem pa že prve dežne kapljice. Deževno bo vse do nedelje, tako da le pripravite dežnike.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Včeraj in danes sta se na primorski avtocesti zgodili dve večji prometni nesreči. Včeraj popoldne je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v osebni avtomobil in povzročil verižno trčenje, poškodovanih je 6 oseb, od tega ena huje. Danes jutraj pa se je voznik s tovornim vozilom prevrnil na levi bok in oplazil avtobus. Kot so sporočili z policijske uprave Koper, so ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36 let državljan Indije. Dijanke zaključnih letnikov srednjih šol se bo jutri začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 13. julija. Lani je bilo od skupno 6514 kandidatov, ki so na 80 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,8%. Svetovna zdravstvena organizacija, Mednarodni odbor Rdečega križa in Zdravniki brez meja so v skupni izjavi obsodili neuspeh mednarodne skupnosti pri zaščiti zdravstvenih delavcev, bolnišnic in tudi bolnikov na območjih konfliktov. Vodilne svetovne zdravstvene agencije so ob tem pozvale k ukrepanju. Umrl pa je glasbenik Saša Bole, nekdani član skupine Martin Krpan in ustanovitelj zasedbe Bombe, ki je delovala med letoma 1990 in 1997. Kot kitarist in promotor mladih glasbenih kolegov je Bole zaznamoval slovensko rock in tudi alternativno glasbo v 80-ih in 90-ih letih minulega stoletja, bil pa je tudi radijski voditelj.
1: Tako zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že zjutraj, je primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim še vedno zaprta v obe smeri. Obvoz proti Ljubljani poteka po regionalni cesti Razdrto-Postojna, če greste proti Kopru, pa cesta Dragomer-Vrhnika-Logatec-Razdrto. Tako med Ljubljano in Vipavsko dolino pa po cesti Ajdovščina pod kraj Logatec. Seveda je prišlo tudi do številnih zastojev, zato strpno in previdno, če je pa še karkoli, me lahko pokličete.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 3 minutke čez 12, z vami sem Sara na Kaprisu. No pa gremo naprej na nekaj dobre glasbe. Sledijo Bob Sinclair, I Can't Wait, no to pa še John Legend in Bruno Mars. Ostanite z nami.

0: kratki rokavi. Žar. Drink na terasi. In Capri Sušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Caprisu.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Opremljam apartma.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
2: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
2: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
9: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve in zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika. Klop ne izbira. Zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: Ej, kam to soboto 9. maja?
10: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
11: Super, kam pridem?
10: V taverno, med 9. in 14.
12: Sofinancira Evropska unija.
0: Tvoji najljubši izvajalci v Kaprisovi playlisti.
13: I'm sorry that you're jaded.
14: Daj moraš Miley Cyrus. Wrecking Ball. I came in like a
15: wrecking ball. It's Miley Cyrus. I know I
0: used to be crazy. Vsak dan samo na Radiu Kapris. Največji hiti Miley Cyrus.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali se je znašlo kar nekaj oglasov. In sicer v Čežarih še vedno pogrešajo mucko sparto, stare dobrih 7 let, sterilizirana in tudi mikročipirana. Ukolikor jo prepoznate, torej njena fotografija je objavljena v Facebook skupini, pa čim prej pokličite lastnike na številko 040 846 544. Potem najdem ključ avtomobila Peugeot v Portorožu, in sicer lastnika čaka na policijski postaji Piran. Potem so izgubljeni ključi, in sicer najdeni v okolici Makadam parkirišča na Škofijah, ključ pa se nahaja v slaščičarni Renata.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Sonce bo danes vztrajalo ves dan, tako da izkoristite ga za kakšen sprehod ali kavo na svežem zraku, ker bo že jutri dež. In nekaj dni slabega vremena vse do nedelje. Trenutno 20 stopinj na Sveti Katarini v Ankaranu. Na cestah je še vedno pestro, zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila že zjutraj, je primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim zaprta v obe smeri. Zapora traja dlje časa, obvoz proti Ljubljani poteka po regionalni cesti Razdrto Postojna, izvoz možen že na Senožečah, če greste proti Kopru, pa priporočajo smer Vrhnika Logatec Razdrto. Med drugim je tudi predmet na cesti Izola Koper pred Semedelo proti Ljubljani. Tako, to je trenutno vse, vozite previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
0: Ob delu s Kaprisom.
3: 12.33, upam, da vaš dan lepo teče, če ne, je tu en lep poletni komad Summertime in the City, Scouting for Girls, na to pa še Rise Up, Yves LaRocque in What I Want, Morgan Wallen in Tate McRae. Ostanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Louder, louder, louder. Six Pack.

0: Agraria Koper, najboljše iz Istre.
1: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
2: Dugi. Kdo drugi?
3: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
3: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
4: Spar Online za en opravek manj. Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
5: Vina Koper Live. 19. junij 2026. Na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Toni Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konđa, 19. junij, Vina Koper, vstopnice Eventim.
6: Simak Keramika, na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
9: Kapris. Kapris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes je še dan za sončna očala, jutri pa bomo že potrebovali dežnike. Imeli bomo nekaj dni slabega vremena, sonce se vrne šele v soboto. Če pogledamo še temperature trenutno v Sečovljah in Ankaranu 21 stopinj, v Postojni in pri osnovni šoli Prade pa 20.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Državni zbor se bo na jutrišnji izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja. Dan zatem bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje nove koalicije. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je vstop v koalicijo že izključil, prav tako stranka ne bo podpisala sporazuma o sodelovanju, bodo pa preučili ponujena izhodišča. Ta teden bo na sporedu eden najpomembnejših volilnih dni na otoku. Škoti bodo posredno odločali o razpisu novega referenduma o neodvisnosti. Škoti, Valižani in Angleži skupaj pa posredno o politični usodi premijeja. Temu primeru hudega poraza vladajočih laboristov zlasti v Angliji grozi bitka za ohranitev položaja, voditelja stranke in posledično vlade. Na severnem Irskem volitev ni, potekale pa bodo prihodnje leto. Kritiki opozarjajo, da v Evropi ni povpraševanja po ogromnih računalniških središčih, ki jih načrtuje Brusel, ter da gre za tvegan projekt, ki bi se lahko izkazal za gradnjo katedral v Puščavi. Cilj Bruslja je vzpostaviti 4-5 mega objektov, od katerih bi vsakega poganjalo 100 tisoč grafičnih procesorjev. Ti bi bili 4-krat večji od obstoječih tovarn umetne inteligence in bi neposredno konkurirali vodilnim svetovnim projektom.
1: Primorska avtocesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Razdrtim in Postojno v smeri proti prestolnici v delovni zapori in med Postojno in Razdrtem proti Kopru promet poteka le po enem pasu. Prav tako je med priključkoma Črnikal in Kastelec v smeri Ljubljane okvara tovornega vozila in zato zaprt vozni pas. Tako, strpno in previdno, če pa še karkoli vidite, me lahko sporočite.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez eno, z vami sem Sara. Pridružujejo pa se nam Joe, End of Beginning, nato Lil Star, Kelis in še Nico Santos in njegova pesem Home. Ostanite z nami.
4: To je Kapris.
5: Brižna moja Istra.

0: Oj, Jure Zmarezih tukaj.
1: Kaj veš ono, ko grem z mojo trgovino po par stvari ali pa samo po kruh, pa ne vzameš košare, ma pole pobira stvari, ki padajo z roke po celem parkingu. Ma je še kdo tak kot mi, je res?
2: Obala je zakon. Jure je zakon.
3: Vsi mi smo Kapriz. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Začnite teden v Tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo Tuš.
5: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
6: Vivax works best with life.
7: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
8: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za eno pravek manj.
12: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
13: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
14: Novo. Na Kaprizu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na stari cesti v Portorožu trenutno 19 stopinj. Danes še sonce, jutri pa se bo že skrilo. Obetajo se nam namreč dežne kapljice vse do sobote, tako da ne pozabite na dežnike. Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Črnim Kalom in Kastelcem v smeri proti prestolnici. Prav tako je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, ki se je zgodila že zjutraj, zaprta med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Zaradi zapor so tudi številni zastoji, zato previdno in strpno, če pa še karkoli opazite, nas lahko pokličete.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 1:32 minut, popodne je že tu, še zadnjič vas pa danes pozdravljam še z enim glasbenim sixpackom. Tako zdaj Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, na to pa še Camila Cabello in Somber. Ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej, ko sem bila lačna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
7: Paris, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
9: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper. Ker ustvarjalnost nima meja.
10: Kia Benčič Koper.
11: Kia Benčič Koper.
10: Kjer je Kia doma.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
0: Kapris.
5: Kapris.
0: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
5: Kapris.
0: Številka ena.
5: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes zagotovo čudovito, lepo sončno, a že jutri se utegne nekoljce, nekoliko malo pokvariti vreme, kot ga pričakujemo vsaj v dopoldanskem času, že nekaj dežja, zato izkoristite sončne žarke danes in prijetne temperature. Trenutno imamo 19 stopinj v Kopru, 20 v Piranu in 21 v Postojni, pa kar 22 v Ilirski Bistrici. Ja, sonca bo vsaj za nekaj časa manj, vsaj do vikenda, ko se pa spet obeta lepo sončno in prijetno.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Uredve.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V poslanici ob Svetovnem dnevu medijev je bila predsednica Republike Nataša Pirc-Musar kritična do nepremišljenih in tudi populističnih napovedi o ukinitvi RTV prispevka. Izpostavila je velik pomen javnih medijev in poudarila, da je vprašanje svobode medijev vprašanje kakovosti naše demokracije. Kot je še pojasnila, komercialni mediji delujejo na trgu in so pomemben del medijskega prostora, vendar jih vodijo predvsem poslovni interesi. Kar pomeni, da ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Jutri bodo uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Novi zaporski kompleks se razprostira na površini približno 26.600 kvadratnih metrov in bo lahko sprejel 388 zapornikov. To bo sicer prva pridobitev novega zapora po letu 2004, ko je delovati začel tudi koprski zapor. Z novim zaporom v Dobrunjah rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa dolgoletno prostorsko stisko moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. V njem je bilo 20. aprila 206 zapornikov in pripornikov, kar je 152,59 odstotna zasedenost, saj je njegova kapaciteta 135 oseb. Vid Štuhec iz Zavoda Pro je danes v Hodošu pričel glavni podvig športno-humanitarnega projekta Kilometri za prihodnost, s katerim izbira sredstva za enakovreden dostop do športa za mlade po vsej državi. V štirih dneh bo pretekal več kot 330 kilometrov. Današnjo etapo bo končal v Mariboru, tek pa se bo zaključil četrtek v Piranu.
3: Ja, zgleda, kot da je od Primorske avtoceste popikal kakšen komar, vse posod so neke rdeče flike in vsaj zaenkrat, kot kaže, najhuje tam na Postojnskem, kjer je še vedno zaradi tovornega vozila, ki je poprevrnjeno, že 10-kilometrski zastoj. V drugo smer pa je seveda zaradi gneče podobna scena in sicer prav tako 10-kilometrski zastoj, oziroma malce manj. Tako da, če se morate odpraviti mimo Nanosa proti Postojni in obratno, boste neizbežno morali počakati zaradi prometne nesreče. Imamo med priključkom Črnikal in priključek Kastelec v smeri prestolnice zaprt vozni pas, torej če se peljete naprej od predora, in zastoj pa nastajajo tudi na regionalni cesti Rižana Cortine. Skratka, vse posod po malem je akcije, tako da če se odpravite od doma in res morate, potem kakšno skoraj da 45, se ne celo eno uro prej.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
4: To je Radio Kapris.
6: Radio Kapris.
4: V tvoji družbi je Žiga.
3: Če ti ne zvoni budilka, potem priješ dejat kasneje, ne? Tako nekako bi se lahko to slišalo, lahko bi se tako tudi občutilo, vendar ne. Danes je pač malce drugačna situacija. Žiga, sem danes z vami v popoldnevu, tako bo vse do 18. ure, tako da dejmo se družiti na nič 3153388. Dobrodošli, da kaj napišete, lahko mi tudi pokličete na nič 5668 nič 8 nič nič, medtem ko vam jaz hitim zdaj takoj tri hite, evo. Prihaja Rhythm in Nightcrawlers, prepovedana beseda na ponedeljek, sploh če bi podaljšan vikend, in to je Friday, še prej pa Juanes in takoj zdaj Holly Humberstone, To Love Somebody ob 14.05.

0: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what? 15 minut čez drugo. Dobrodošli v ponedeljkovem popoldnevu, danes je 4. maj. In danes je tak precej slovenski dan. Na današnji dan se je rodil, ne vem, če se ga spomnite, zelo znani Ivan Kramberger. Se spomnite njegovega govora?
1: Slovenci, verjamte mi, tako hudo, ko bo zdaj slovenski narod šlo, bo nikoli ni šlo, ko ne bo šlo. Toliko revežov, ko bo je zdaj, jih nikoli ni bilo. In toliko bogatašov, ko bo je zdaj, jih nikoli ni bilo.
0: Pa dobro. Mislim, da traje še vedno to obdobje. Na današnji dan pa je umrl Josip Broz Tito, ki ne potrebuje nobene predstavitve. O njem se še danes večkrat govori.
2: Delovskemu razredu, delovnim ljudem in občanom narodov in narodnosti Socialistične federativne republike Jugoslavije. Umrl je tovariš Tito.
0: Tako so to povedali takrat po televiziji. Umrl pa je tudi Jakob Aljaščigar, ime srečajo vsi triglavoljubci. Če hočete slišati, kaj za ene čudne stvari pa praznujejo danes po svetu, na Japonskem je danes pravzaprav praznik dela kot naš primaj. Danes je med drugim tudi dan gasilcev, International Firefighters Day, ne, torej dan namenjeni počastiti vsem gasilcem po svetu. Tam je bila zanimiva, v Združenih državah Amerike je National Candied Orange Peel Day. Kaj je to? V bistvu neformalno kulinarični praznik, ki slavi kandirano pomarančno lupino kot sladico. Če ni to dober dan za praznik, ne? Kids Fitness Day je recimo danes, pa svetovni dan darovanja, torej Giveaway Day, dan pomarančnega soka ali dan pač džusa, nekje pa praznujejo dan samozaposlenih. Torej vsi SP-jevci danes fešta velika, okej? Okay? Je pa še en zanimiv praznik, ki mogoče bo komu malce tako zaigral v ušesih. Danes je to. Neuradni popkulturni praznik oboževalcev franšize Star Wars, znan po besedni igri May the 4th, torej 4. May, ne, be with you. V originalu je May the 4th, ampak to je May the 4th be with you, ker pač 5. maj najbolj z tabo. Male, vsak je svojega dnarja in časa vreden, kakorkoli boste in karkoli boste danes praznovali, naj bo seveda v naši družbi. Nadaljujemo z Mihaelom Šultijem, ki danes je za razliko od mene res ostal v 5 zjutraj. 5 a.m.

0: je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj res? Dej, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pejta v rit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Veš, kaj je ABC obnova?
8: Povej!
7: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
8: In C?
7: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
8: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
7: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika!
10: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
11: Vivax works best with life.
12: Mako lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
13: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
12: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
11: Konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
14: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
11: Ej, kam to soboto 9. maja?
12: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
11: Super, kam pridem?
12: V taverno, med 9. in 14. uro.
11: Sofinancira Evropska unija.
15: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
16: Kapris.
17: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Samo še danes sonce, potem pa kratka pavza od takih lepih sončnih dnevov, kot kaže, bomo torek, sredo in četrtek bili v spremstvu dežnih kapljic, petek, sobota pa zaenkrat kaže bistveno lepše. No, zaenkrat imamo 20 stopinj tudi pri tistem čudovitem trgu, kjer bi se zdaj marsikdo rad sprehajal, in to je Tartinijev trg v Piranu. Kar se tiče cest, pa če se odpravljate proti prestolnici, zelo potrpežljivo. Imamo kar nekaj zapor in zaenkrat najprej črni kar priključek Kastelic v smeri prestolnice, prometna nesreča in zaprt vozni pas. Imamo okvarjeno tovorno vozilo med razcepom Srmin in predorom Dekani, prav tako torej v smeri prestolnice, potem pa med Nanosom in Postojno zaradi prevrnjenega tovornjaka gneča v eno in drugo smer. Regionalne ceste so tudi nabasene in od Unca pa vse do Vrhnike se vije dolga kolona v smeri proti morju. Počasi, previdno in strpno, če še kaj opazite, sem na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: To je Radio Kapris.
4: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: Delamo si družbo v tem ponedeljkovem popoldnevu. Je ura 2.32, je 4. maj. Upam, da ste dobro. Prihajajo trije hiti za tvojih še zadnjih pol ure službe, ali pa uro pa pol. Skratka, družbo si bomo delali ob One Republic, Zara Larsson, tako je zdaj pa Miles Smith.
5: Hey, I'm Miles Smith. You wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby, stay.
2: Kapris.
6: Obala je zakon.
7: Obala je zakon. Obala je zakon.

0: Your Love. Ryan Tedder jo je odpel, potem ko je več kot eno leto pilu doma in naokoli. Veš, da, če si ti pevec od skupine One Republic, najverjetneje veš, da si veliko, veliko z doma. Z vsemi koncerti, turnejami in vsem ostalim, kar imaš za počet, logično ne priješ nikoli na vrsto za svoj privaten life. In točno tomu je začelo primankovati. Primankovalo mu je družinske ljubezni, primankovalo mu je druženja s tistimi najdražjimi. Zato I Need Your Love. In je res nastajal eno leto, vsaj tako je povedal v zadnjem intervjuju. In zaradi tega sprožil v bistvu en val zanimivosti v svetu glasbe, kajti če smo bili vajeni zdaj za enkrat tem novim trendom take bolj plesne muzike, sploh pri recimo skupinah kot so One Republic ali pa mogoče pri kakšnih podobnih, najverjetneje je manjkalo tistega nekaj malo bolj patosa, razumeš, tiste neke čustvenosti, neke ljubezni. No in I Need Your Love je nastavljeno tako in kot vidim in kot berem tudi komentarje po spletu, vidim, da je požela kar velik val zanimanja, ker so se vrnili nazaj malo k svojim koreninam, seveda logično z malce modernejšim pristopom kot včasih, ampak ni tisto tako zelo komercialno pač za širše mase, da te slišijo, ampak je čisto preprosto pesem, ki je One Republic spet malce zbudila, no, in sploh njihove fene, ki so se počutili zdaj toliko bolje pri tem. No, alora, če je on ostal mogoče malce bolj zadovoljen s svojim novim izdelkom, torej I Need Your Love, potem kdo ve, kako je Ed Sheeran z njegovim enim novejših, to je Camera, zdaj na naši playlisti, ko je še 17 minut do 3.
1: Hey, I'm Ed Sheeran. You're listening to a song called Camera.
2: Obala je zakon.
3: To je Radio Caprice.

0: Žoja Marlin pravi, da ni nič težkega. Edino, če imaš res težke stvari.
1: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Ja, na območju Kozine bo jutri Kolodvorska ulica, Jamska ulica, Istrska ulica in Dolinska ulica je načrtovan izklop, tako da računajte na to. Naj bi se začelo ob 7.30, zaključilo pa tam nekje po 13. uri.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
6: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
7: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vredno.
6: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
8: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
9: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
10: Spar Online za en opravek manj.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
11: Klop ne izbira, zato izberi ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
12: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3x2ve.oogy.si in telefonu 056261666.
13: Dugi, kdo drugi?
14: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
15: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
16: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
15: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
4: To je Capris Retro.
1: In to so Capris 90-a.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Lepo vreme se nam obeta samo danes. Jutri bomo že v oblakih in najverjetno do podnevu že tudi v padavinah, tako da pričakujte kakšen dežnik več v vašem vidnem polju in slučajno imejte ga tudi pri sebi, da ne boste slučajno stali brez ali pa da boste imeli mokre nogavice. Kakorkoli že, dejte izkoristi današnje vreme, ker vse do petka bo sicer oblačno in na trenutke deževno na našem koncu Slovenije, kot saj napovedujejo. Zaenkrat so temperature res fantastične, še vedno imamo 20 stopinj v Ankaranu in Portorožu, zaenkrat imamo 22 še vedno tudi v Ilirski Bistrici in 22 tudi na Kozini.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 3.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Današnji pregled pričenjamo na tujem. Evropa je razumela sporočilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je bil razočaran zaradi zavračanja sodelovanja v njegovi vojni proti Iranu. Tako je ob začetku vrha Evropske politične skupnosti dejal generalni sekretar NATO Mark Rutte. Visoka zunanje politična evropska predstavnica Kaja Kallas pa je poudarila, da je treba okrepiti evropski steber NATO. Včeraj okoli 19. ure so bili policisti obveščeni o požaru v kleti stanovanjskega bloka na območju Šiške, ki so ga gasilci pogasili. Stanovalce stavbe so evakuirali. V požaru ni bil poškodovan nihče. Vzrok za nastanek požara, v katerem je nastalo za nekaj tisoč evrov škode, pa zaenkrat še ni znan. Na koprskem potniškem terminalu so se od začetka letošnjega leta privezale že 4 potniške ladje, v maju pa je napovedanih kar 12 prihodov potniških ladij, kar seveda obeta zelo uspešno poletno turistično sezono. Največji obisk bomo leto zabeležili še v avgustu, septembru in oktobru, ko se bo ob nov potniški terminal privezalo tudi več kot 10 ladij v enem mesecu. Največ potnikov bo naše mesto obiskalo v avgustu. Gusto in sicer se bo številka ustavila pri 27 tisoč.
3: Previdno in strpno, kamorkoli se namenjate, predvsem pa zelo potrpežljivo. Najbolj potrpežljivo zagotovo vsi vi iz prestolnice, ki peljete proti morju. Zaenkrat kaže, da se vaša pot podaljša proti Kopru vsaj za dobrih 45 minut, ker mimo Postojnskega bo šlo malce težje, skoraj da nemogoče, če ne boste šli po regionalni cesti. Drugače, tam imamo zaradi prevrnjenega tovornjaka gnečo v obeh smereh, tudi za vse tiste, ki peljete proti prestolnici. Črnikal, Kastelec, še vedno v smeri Ljubljane imamo prometno nesrečo. In zaradi tega zaprt vozni pas na Šmarski, pri Šmarja, pri Sergaših, tam na tistem koncu še vedno tudi nekaj malega rdečega. Tako da kakorkoli že, kamorkoli se odpravljate, počasi, previdno in strpno, potrpežljivo in če še kaj opazite, ostajam na voljo.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
4: To je Radio Kapris.
6: Radio Kapris.
4: V tvoji družbi je Žiga.
3: Družimo se ob 3:04, oziroma 3 dobre minute, dej. Pa 4. maj je danes. Mislim, datum obeta zelo veliko in mislim tudi od tega maja meseca zelo, zelo... Bom rekel, si lahko planiramo vsaj za enkrat po vremenu, ampak kot kaže, bomo imeli 3 dni malce slabše vreme. Hiti pa niso slabši, pri nas so še vedno najboljši. Rihanna, Gigi Perez, tako je zdaj pa Gone, Gone, Gone, David Guetta, Taylor Swift, Stones and Die.

0: girl in the world. In Rihanna ob naših 15 po 12 na uri in 4.5 na koledarju. No, zdaj lahko povemo, da prihaja v igro že ena zelo aktivna in produktivna sobota in to je že drugi El Panino in to soboto. Sobota 9. maj, kot kaže vreme, super. Bomo imeli en takšen zelo, zelo zanimiv itinerarij. Najprej se bomo prvič povzpeli na Ostrič, ki je nekateri znan tudi po imenu Žabnik, pravijo. Ob 8.30 se bomo zbrali pri turistični kmetiji pri Cepčovih in to je v vasici Golac in potem se bomo skupaj podali na 1000 metrov približno visok Ostrič, ki je v bistvu tako zelo easy, je rekel naš Jaka, jaz mu verjamem, ker če ne, tudi bili si malce tako preveč utrujeni in radodarni s pohodi, ampak vsekakor bomo poskrbeli za to, da bo to kolikor se le da prijetno in verjamem, da tudi bo prijetno. Med drugim pa lahko, da celo bomo naleteli na cvetoče narcise, tako da si to res si želim, no, da bi videli kaj takega, da bomo čim več takih lepih insta storij in tako naprej. Skratka, pot je v easy in na naši spletni strani že najdeš tudi kakšna je zgodba, kakšna je višina in skratka, kdo vse bo z nami. Od seveda nepozabljivih in ne moramo brez njih agrarjenih paninov, skratka, pa potem bojo z nami tudi osvežilna voda Oaza in Function All, ter seveda za dodatne energije Soria Natural. Drugi prijatelji, kot so od Sreče Mobila, pa GT Design, pa Nodol, še vedno spet z nami tudi Avtocenter Jereb. Na koncu pa se bomo še pogostili pri turistični kmetiji pri Cepčevih. Zdaj, jaz predlagam tako, greste na Facebook dogodek, se dodate, če bomo karkoli pisali noter, kakšne pomembne zadeve, informacije, tako naprej. Če ne, se pa pač vidimo, čisto preprosto. To soboto, še enkrat povem, ob 8.30 pri turističnih kmetiji, pri Cepčevih v vasici Golac in potem bo lepa sobota. Ker ni lepo, ko štartaš soboto na tak produktiven način, potem imaš izgovor, da še cel ostanek sobote in nedelje preležiš in ne delaš nič, ker rečeš, ej, jaz sem bil ful športno aktiven, sem bil ful prijel, sem bil na El Panino. Tako bo to soboto. Loud Luxury in Brando na naši playlisti, še prej pa Alex Warren in Fever Dream.
1: To je Kampris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
1: Fever Dream. Ma coscia, ragazzo.

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
0: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In C?
2: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika.
5: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
6: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meso.
7: Ma moj, kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
8: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
9: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
10: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
11: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
12: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
13: Prisiljena razmišlja.
14: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
15: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: Kia Benčič Koper.
16: Kia Benčič Koper.
0: Kjer je Kia doma.
6: Si upaš na rob?
8: Ma kakšen rob?
6: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
8: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
17: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
11: Več na visitkoper.si.
6: E, ma ku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastniče vapčiči. Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo. Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
18: Dobrodošli v AMZS.
19: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
1: To je Kapris Retro.
0: In to so Kapris 80-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ma ki lepo. Danes, jutri ne bo več tako lepo. Jutri bo nekoliko bolj oblačno, v dopoldnevu najverjetneje že deževno, temperature zaenkrat ustrajajo tam pri 20-ici, kot kaže tudi na Kidričevi v Kopru, a vsekakor dejte jutri imeti pri sebi kakšen dežnik, pa mogoče neke nepremočljive čevlje, ker nikoli ne veš, kaže ena kaplica, pa na koncu jih bo dve, kot se včasih tudi rado pokaže potem uživo, ko se vremenska napoved uresniči. No, kar se tiče vikenda, vsaj zaenkrat je še daleč, ampak do petka bomo imeli tako malce bolj kislo vreme. Petka naprej pa bistveno lepše.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Koprski zavod zadolžen za skrb za mladino, kulturo in turizem na vstopni točki za obiskovalce na Kraškem robu v Gabrovici že tretje leto po vrsti prireja vikende na robu. No, tokratni drugi vikend prireditev je sovpadel s prvomajskim praznikom dela. Aktivnosti ob centru pa so bile namenjene predvsem družinam z otroki. Prireditev je poleg domačinov privabila tudi turiste iz kontinentalne Slovenije ter čezmejne dnevne obiskovalce. Mojra Orel, koordinatorka za turizem pri Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper, je pojasnila, da so bile aktivnosti razpršene vse od Socerba pa skoraj do dvorov in tudi Rakitovca. Koprska mestna občina je pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo dvigala na Markovec in išče izvajalca za 10-milijonski projekt, ki ga bodo sofinancirali z evropskimi sredstvi. Gradnji ostro nasprotuje civilna iniciativa Stolp Stop, ki svari pred hudim posegom v naravo in potrato javnega denarja. V iniciativi poudarjajo, da gre za predrag projekt in za kamuflažo reševanja mobilnosti. Koprska občina sicer išče idejne rešitve za lajšanje prehoda v višje predele Markovca, saj se številni Markovčani zaradi pomanjkanja parkirišč v center mesta odpravijo peš ali s kolesom, dvigalo pa naj bi to pot bistveno skrajšalo in olajšalo.
1: Lej, na primorski avtocesti je isto kot prej, nič kaj boljše, tako da če že morate peti na cestoma eno uro prej proti prestolnici, imamo še vedno med Črnim Karlom in Kastelcem prometno nesrečo in zaprt vozni pas v smeri prestolnice. Dekani v predoru, predmet na vozišču še prej, torej če pa zveljete naprej od Nanosa proti Postojni, je nekaj malega gneče, a gneče imajo predvsem tisti, ki se z prestolnice lahko da rečemo skoraj, da kotalijo počasi proti Postojni, tam je potem ta dolg zastoj, približno 10 pa nekaj kilometrov, ki se počasi sprosti šele pri Postojni, ko grejo seveda si na regionalno cesto. Če slučajno še kaj opaziš, sem na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: To je Radio Kapris.
6: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: A ste se že štempljali, ste že štartali proti svojem popodnevu, ne vem. Če zdaj čakate otroke na parkingu in frcate po telefonu, po Instagramu in TikToku, evo, vam dam je še nekaj podlage, glasbene seveda. Prihaja Deša, prihaja Old City z njegovim Fireflies in tako je zdaj Glockenbach in Tom Walker za vse, ki se peljete domov. Home, ura je 3:31.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno.
3: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
7: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
8: Vivax works best with life.
9: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja. Več na visitcooper.si.
11: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
12: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč. Urbanistika.si.
13: Ma kaj je tak kažin v Kopru?
14: Moja leče, fešta, prvi rojstni dan imamo. Lahko prideste pogledat. Bogate nagrade in popusti do -40%.
15: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
16: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper. Ker ustvarjalnost nima meja.
17: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice, Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
18: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
19: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
3: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
19: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
3: Simak-keramika.si.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Več kot povedano danes, ampak sonce samo še danes in nekaj ur, torej potem jutri se bomo prebudili v oblačen torek, ki bo prinesel kakšno dežno kaplju že v dopoldnevu, tako velja, kot kaže za enkrat napove, tudi za sredo, malce manj za četrtek, petek, pa kot kaže bo že v celoti suh. Kar se tiče temperatur, za enkrat dokaj prijetnih, 20 še vedno tudi v Kopru, 23 za enkrat na Kozini, 22 pri Sončnem parku v Luciji in pa kot kaže 22 tudi v Postojni. Vsekakor, če vas skrbi, kaj že misel na vremensko napoved za prihodnje dni, jaz mislim, da se bo še izboljšalo, z bistvu, da bo mogoče lepše že prav v četrtek brez dežja.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: Štirje.
4: Lepo popoldne želim Jana Pogačnik. Hrvaška ostaja ena ključnih kamping destinacij za slovenske turiste, vendar se razmere na trgu hitro spreminjajo. Kot poroča Siol.net, kampiranje za družine sicer še vedno pomeni bolj prilagodljivo obliko dopusta v primerjavi z mobilnimi hišicami ali hoteli, a v najbolj priljubljenih kampih v vrhuncu sezone nikakor ne sodi, več med poceni možnosti. Vse bolj je opazno, da se kampi razvijajo v prestižne turistične resorte, kjer se cene približajo apartmaj nastanitvam. V osnovnih kampih je še mogoče najti cene okoli 60 evrov na noč, medtem ko se v bolje opremljenih z dodatno ponudbo, bazeni in tudi urejenimi plažami, realna družinska cena pogosto približa 80 ali 90 evrom, v najboljših pa preseže tudi 100 evrov na noč. Še ostajamo na Hrvaškem, kjer se bo jutri tako kot pred dvema tednoma pocenilo dizelsko gorivo, medtem ko bo cena 95-oktanskega benzina ostala enaka. Dizel naj bi se pocenil za 6 evrov, sicer pa bodo nove cene veljale naslednjih 14 dni. Na TikToku pa se širi zaskrbljujoč trend, kjer otroci vojaki Sudana postajajo viralni in dosegajo milijone ogledov ter se spreminjajo v neke vrste influencerje vojne. Raziskava razkriva, da dečki pogosto mlajši od 15 let objavljajo ali nastopajo v posnetkih z bojišč, kjer so včasih oboroženi, pa tudi obdani z nasiljem. Strokovnjaki opozarjajo, da takšna vidnost normalizira nasilje in spodbuja novačenje otrok. Kljub odstranitvam se sicer novi računi hitro pojavljajo, vsebine pa se širijo naprej prek kopij in ponovnih objav. To kaže na pomanjkljiv nadzor na tovrstno vsebino, zlasti v konfliktih zunaj glavnega fokusa regulatorjev.
2: Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Razdrtim in Postojno v obeh smereh, kot kaže, zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Obvozi so po regionalni cesti, tako da se boste lahko tja odpeljali. Drugače pa imamo trenutno še eno prometno nesrečo in to je pri izvozu Vipava v smeri Nanosa, kjer je popolna zapora in bo tudi tam najverjetneje nastala gneča. Gnečo pa predvsem beležijo vsi tisti, ki se z prestolnice peljejo od Vrhnike pravzaprav naprej proti Logatcu, tako da ja. Danes bo pač tako. Na našem koncu zdaj se je sicer že nekoliko izboljšalo, tako da če kaj opazite, sem vesel, da lahko posredujem potem vaše informacije preko naše brezplačne telefonske številke.
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
3: To je Radio Kapris.
5: Radio Kapris.
3: V tvoji družbi je Žiga.
2: Oh yeah! 3 minute čez četrto je četrti tudi maj, danes je ponedeljek. Upam, da ste se spočili v podaljšanem vikendu in če ni pomagalo, bomo najverjetneje poskrbeli za to, da se bo to zgodilo čim prej. Bomo pomagali s hiti. Medtem vas vprašam, katera stvar, ki je danes še legalna, čez 20 let, ali recimo čez 10 let, ne bo več legalna? Dajte mi poveja to na 0-4-1-5-3-3-2-8-8. Gremo se pogovoriti malce o tem.
5: To je Kapris.
6: Obala je zakon.

Shena, ki je v letih pridobila še eno obleko in to je z 2.16 in Nobody Felix Yen in Jasmine Thompson. Ura je ne samo 2.16, kot smo menili zdaj to skladbo, ampak je prav 16 tudi na uri, če ste opazili, in 13 minut čez. Je 4. maj, danes je ponedeljek. Vprašal sem vas eno čisto preprosto zadevo in sicer, če bi vi lahko odločili, oziroma če lahko predvidite v prihodnost, katera stvar bo čez 20 let ilegalna. In to je se v bistvu debata vila zdaj v podaljšanem vikendu med druženji, da najverjetneje kakšna stvar res ne bo več legalna čez kakšno leto. Ne? In katera je po vaše to? No, recimo ena izmed tistih, ki smo se pogovarjali, je bila ta, da najverjetneje klasične cigarete ne bodo več obstajale, ker vedno več držav pravzaprav sprejema odločitev, da se pač pravzaprav kajenje zelo omeji, če ne celo ponekod prepove, sploh za mladoletne in tako naprej, tako da velja že to kot ena taka zadeva, ki bo najverjetneje neko novo regulativo dobila, če ne bo mogoče v 20 letih celo, ne, mogoče celo ilegalno, ne vem, bomo videli. Druga stvar pa recimo so plastični izdelki za kratno porabo, najverjetneje se bo to tudi vse manj uporabljalo in vse manj ustvarjalo, da se potem s tem naredi čim manj smeti in tako naprej, sploh smo v mesecu, ko se veliko govori o podnebnih spremembah in o onesnaževanju in tako naprej, pa tudi o kajenju konec koncev, mislim, da zadnji dan v maju mesecu je dan proti kajenju, nekaj takega. In skratka tudi to, uporaba plastike. Ena izmed tistih, ki se je meni pravzaprav najbolj vtisnila v spomin, je bila, da pravzaprav tudi ohrani bo najverjetneje potrebno narediti nekaj. Ne glede na to, da bo verjetno največ podrobno gledom, kakšna hrana, sploh kakšna hitra prehrana, ko najverjetneje bo morali iti skozi kakšne nove regulative, da se kakšne snovi ne bojo smele več uporabljati, ko bo seveda preveč škodilo zdravje, kaj takega. Tako da jaz mislim, da tudi na tem bojo določeni ingredienti, neke sestavine bojo mogoče čez 20 let lahko, da ilegalne, ali pa sploh se ne bo pač smelo jih uporabljati. Ena od stvari, ki pa ne znamo še predvideti, je uporaba umetne inteligence. Zagotovo bo tudi tukaj nekaj regulativ, ker se ne bo uspelo čez nekaj let, po mojem, uporabljati umetno inteligenco za čisto vsako stvar, ki se nam bo zdela, da jo lahko obdelaš. Ne vem, verjetno glasbeniki ne bojo uporabljali ali pa smeli več uporabljati, čeprav nekateri, kot smo zadnjič rekli, jo še vedno uporabljajo ali pa so jo že kakšno leto, pa niti vedeli niste. Ali pa mogoče, ne vem, mogoče za kakšne stvari se ne bo smela pa skratka uporabljati in če bo to sploh povzročila kakšno škodo, sploh finančno, če pomisliš na ljudi, ki mogoče bojo zaradi tega izgubili kakšno delo ali pa kakorkoli že pač vplivalo na njihovo življenje. Ampak dajte, jaz bi rad slišal vaša mnenja na 0315332288 mi napiši SMS, lahko tudi preko WhatsAppa, lahko mi napišete, lahko pa me tudi pokičete na 0566 808 nič. Medtem vam dam nekaj hitov. 16 pa 16 na uri, Ravine Lenej in

Love Minati in Ravin Lenej, počasi previdno in strpno, prišlo je namreč do enega obvestila in ga moram posredovati. In sicer nesreča je prišla na Ankaranski cesti tik pred izvozom za vrtnarijo, piše Nataša. Tako da previdno in strpno mimo vrtnarije, če ste na Ankaranski cesti. Hvala Nataši za obvestilo, mi nadaljujemo s hiti Post Malone in Circles, ko je 16, pa 20 skoraj.

0: Čau, Mitja iz Lucije tu. Vsako leto komaj čakam dopust. Otroka damo ven iz vrtca en teden prej, da bo jaz zdrav in potem zboli točno en dan preden ima zajet. Ma bala, res.
1: Obala je zakon in Mitja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali. Ej, kam to soboto 9. maja?
3: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
2: Super, kam pridem?
3: V Taverno, med 9. in 14. uro.
4: Sofinancira Evropska unija.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
6: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
3: 53. praznik Refoška in Slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si.
7: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
8: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
9: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
10: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
2: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
11: Dobrodošli v AMZS.
12: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
13: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira, zdaj še bliže vam.
14: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun, rešitev za popoln družinski dan.
15: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
18: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
19: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
20: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
19: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
1: To je Kapris Retro.
2: In to so Kapris 90-a.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Poglejmo spet skupaj v nebo, kjer zaenkrat načrti so zagotovo že zaključeni za danes. Lepo sončno bo ostalo, a od jutri naprej čakamo vsaj dva dni nekoliko bolj oblačnega in na trenutke tudi deževnega vremena. V četrtek se utegne že malce izboljšati, a kot kaže vse zaenkrat, vikend je najbolj varen.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V zadnjem tednu so turisti preplavili Istro. Hoteli so bili podobno kot lani dobro zasedeni. Domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšani konec tedna pridružili tudi številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. V hotelih piranske občine so od 25. do 30. aprila zabeležili več kot 24.000 prenočitev, kar je približno 5% manj kot lani, a še vedno 5% več kot predlani. Domači gosti so ustvarili polovico vseh prenočitev, bilo jih je več kot v preteklih letih. Na dober zaveznik je bilo tudi lepo vreme, kulinarična prireditev, pomol okusov, pa je v Izolo privabila množico obiskovalcev. Na koprskem potniškem terminalu so se od začetka letošnjega leta privezale že 4 potniške ladje, v maju pa je napovedanih kar 12 prihodov potniških ladij, kar obeta zelo uspešno poletno sezono. Največji obisk potniških ladij bodo letos zabeležili še v avgustu, septembru in oktobru, ko se bo ob nov potniški terminal privezalo tudi več kot 10 ladij v enem mesecu. Največ potnikov bo naše mesto obiskalo v avgustu in sicer kar 27.000.
1: Previdno in strpno se vi na primorski avtocesti še vedno gneča, predvsem na območju Nanosa, čeprav se je zdaj promet sprostil, ampak gneča še vedno ostaja, tako da brez skrbi. Za vse ostale, ki peljete torej proti prestolnici, boste morali kakšno minuto prej od doma, za tiste z prestolnice proti dol se pa itak tudi počasi vije kolona. Je še vedno delno zaprta primorska avtocesta, torej med Postojno in Razdrtim. Kar se pa tiče naših cest, zaenkrat dokaj vse ok, prišlo je do prometne nesreče pa na Ankaranski cesti tik pred izvozom za vrtnarijo, pravi Nataša v naši Facebook skupini. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
4: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: To je Radio Kapris.
5: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: 4.33, 4. maj. Ponedeljek je, pravi Tjaša, da čez 20 let bo prepovedano prehitevanje motorjev v križiščih. Torej ti poti, ko si z avtom v koloni, oni prihitevajo mimo. Mogoče, zakaj pa ne? Bomo videli, če se bo to zgodilo. K, ne podpisano, ampak črka K. Jaz bi prepovedal te skirojima, menda itak bodo zdaj imeli tablice, mogoče je to šele začetek. Tudi to je mogoče. Odvisno, kaj se bo stvar še razvijala. Skratka, kaj bo prepovedano čez 20 let? Torej, leta 2046. Kaj bo prepovedano? Nič 3153288 lahko mi napišeš prek SMS-a. Tukaj Michael Patrick Kelly, ki pravi The One. Pol še Ella Langley in Coldplay.

0: Ne vem, kaj pravite vi, meni se zdi, da mogoče bo tako dobra glasba, kot je bila še v letu 2012 po pričovanju Coldplayu in Charlie Brown, prepovedana že čez kakšno leto, ker bo to pač nek preveč skok v preteklost in h koreninam, da mogoče kdo tega ne bi niti dobro prebavil. Skratka, govorimo o stvarih, ki bodo čez 20 let najverjetneje prepovedane, bodo ilegalne in se jih, ki so danes mogoče del naše normalnosti, ne bodo več, skratka, že čez 20 leti. Zdaj pa vsak vidi po svoje, mislim, da pa tako kot berem tudi vaše SMS-e, kot berem tudi komentarje na raznih forumih, najverjetneje bo prepovedan večji del uporabe umetne inteligence. Vsaj v te namene, kot jo uporabljamo zdaj, ne boš pač mogel. Ker ti, če gledaš, res malce kratiš tudi službo komu, ne? Če uporabljaš, ne vem, da ti zriše dnevno sobo, ako smo rekli zadnjič tudi v jutru, da ne vem, da ti spiše nek formular pomemben, ki bi ga ti sicer najverjetneje dobro plačal komu. No, skratka, bomo videli, kako bo to v uporabi in kako se bo to nekako reguliralo. Jaz upam, da bo tako, da bo dobro za ljudi, skratka, da ne bo. Prepovedane naj bodo tiste stvari, ki so res mogoče nepomembne, nezdrave in škodljive ljudem, kak večimo. No. To bi bilo lepo, no. Zdaj pa bomo videli, kje in kako živimo. Skratka, ko je še 15 minut do petih, smo še vedno skupaj v tem popoldnevu 4. maja prihajata Hugh Jell in David Guetta, še prej pa Nico Santos in All Time High.
1: One day we could be dancers, dance away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
2: Dur je mono, jutri Anka popoda.

0: je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.
2: Vina Koper Live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper Live. Vstopnice na Eventimu.
8: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Spar Online za eno pravek manj.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
10: Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: Kia Benčič Koper. Kjer je Kia doma.
12: Prenavljate kopalnico ali izbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
13: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
12: Simak-keramika.si.
9: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
2: To je jutranji šov. Številka ena.
14: Dobro jutro.
15: Dobro jutro, dobar dan.
2: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
16: Rustja, Manca, Pangos in Harvey Norman Koper.
17: Jaz sem tako zaljubljen.
18: Kaj je res? Daj, jaz sem tako zaspan.
19: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
8: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Koper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
1: Kapris.
2: Kapris.

0: Prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Samo še danes sončno, potem pa dva dni dežja. Pripravite se na to, potem od četrtka naprej bo mešano, od petek pa bistveno bolje. Zaenkrat kaže že na suho, pa tudi sobota, nedelja. To bomo imeli super pot tudi za na El Panino že to soboto. Kar se pa tiče temperatur, v tem trenutku prijetnih 21, imamo v Ankaranu 22, trenutno tudi v Izoli. Ilirska Bistrica prav toliko in pa zaenkrat tudi na Kozini še vedno 22 stopinj. No, vsekakor izkoristite za en lep sprehod, mogoče tisti večerni, veš, tisti, ki se malo sprostiš, ki potem lažje zaspiš. Dajte to narediti, glede na to, da zdaj dva dni ne bo te priložnosti.
2: Uživo iz Kaprisovega studia na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je pet.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Lani je 21,3% zaposlenih v Evropi običajno delalo tudi ob koncih tedna, vsaj tako kažejo podatki Evropskega statističnega urada. Delo ob vikendih je bilo pogostejše med zaposlenimi v storitvenih in prodajnih dejavnostih, ter med delavci v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, pa tudi med delavci s preprostimi poklici. Ukrajinski predsednik Zelenski se je na današnjem vrhu Evropske politične skupnosti zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo. Sam obenem upa na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropske unije za Kijev, pri katerem želi po besedah premijeja sodelovati tudi Združeno kraljestvo. Oglasi za mesne izdelke, kot so fotogenični burgeri in perutničke, so od 1. maja izginili za amsterdamski ulic. Amsterdam je namreč postal tudi prva prestolnica na svetu, ki je prepovedala javno oglaševanje tako mesa kot izdelkov iz fosilnih goriv. Od 1. maja so z oglasnih panojev, tramvajskih postajališč in postaj podzemne železnice umaknjeni tudi oglasi za avtomobile na benzin in letalske družbe. Hrvaška policija pa je sinoči ob meji Slovenijo našla 4 mrtve moške, domnevno migrante. Še 2 moška so v slabem zdravstvenem stanju prepeljali v bolnišnico. Direktorica splošne bolnišnice v Karlovcu je povedala, da ima en moški hude telesne poškodbe, a je za zdaj stabilen in ni v smrtni nevarnosti. Drugi moški je bil ob sprejemu dehidriran, podhranjen in prav tako ni v smrtni nevarnosti.
1: Ne vem, če so še vedno kakšne posledice prometne nesreče pri izvozu za vrtnarijo na Ankaranski cesti, tako da dejte biti pozorni in previdni, če se peljete tja skozi. Kar se tiče primorske avtoceste, imamo za enkrat od Nanosa naprej proti Postojni eno gnečo in v drugo smer pa pred Postojno proti samemu izvozu oziroma uvozu za Postojno. In na primorske avtocesti še kar naprej ustraja od Vrhnike pa vse do Logatca dolga kolona, tako da ja, počasi previdno in strpno, če ste kje na poti, če kaj opazite, ostajam na voljo.
2: 0809 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
2: To je Radio Kapris.
4: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: Evo, ura je pet, verjetno in verjamemo to, da marsikdo od vas res ne na kakšnem parkirišču išče mesto za to, da gre po špežo, po seveda podaljšenem vikendu, ko so trgovine bile zaprte, pa najverjetne tudi mogoče kakšni upravki. Jaz si že predstavljam, da zdaj je kakšna mama ali pa kakšen tata, oče, kakorkoli, na kakšnem parkirišču in čaka, da se seveda trening otroka konča. Najverjetne je čemu podobnemu, no. Dejte verjeti v karkoli že pač počnejo vaši otroci, dejte jih podpreti pri temu, kar so si izbrali, sploh če so pri tem veseli, ker so potem na koncu lahko rezultati izredno, izredno pozitivni. Ena taka zgodba po treh hitih. Ocean, Say It Right, tako je zdaj pa Man I Need.

Ellie Beggar in Kelly Saunders. 17 pa 15 bo kmalu. Je 4. maj, danes je ponedeljek. Ponedeljek, ki bi sicer lahko mogoče bil v barvi vikenda minulega. Ne? Zdaj, jaz verjamem, da številni športni navdušenci ste mogoče bili pripravljeni z različnimi informacijami, najbolj verjetno ta iz italijanske serije A, ker je Inter pač odnesel zmago dokončno še ne vem koliko, 3 tekme, 4 tekme do konca. Skratka, a v bistvu dogajali ste se sorazmerno ne samo dve, mogoče celo 3 zgodbe v motošportu Nikolo Bulega v Superbajku, ki trenutno je zmagal praktično vse, kar se da zmagati. Povem to zaradi tega, ker Superbajk mogoče ima kakšnega privrženca med temi, ki zdaj poslušate. Ampak predvsem doni zgodba o Andreji Kimiju Antonelliju, ki je v bistvu 19 let dečko iz Italije, ki je bil lani mogoče malce prej rano dan v Formule 1, ampak se je izkazalo kot učinkovito glede na to, da letos je zmagal 3 dirke od 4 in je praktično trenutno res nepremagljiv, dobro vozi, znajde in celo deklasira svojega moštvenega kolega. Zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker samo 2 pilota v zgodovini sta imela takšne rezultate, in sicer, da sta po prvem pole positionu imela potem še 2 zaporedna, torej 3 zaporedne pole positione in 3 zmage, in to sta samo Schumacher in Senna. Tako da govorimo o 2 res največjih v zgodovini Formule 1. Je pa seveda tudi iz tenisa bilo veliko slišati, spet je Sinner igral in spet so nekateri slavili, nekateri ne, pač kakorkoli že pač. Športno, kljub temu, da je bil 1. maj in za marsikoga je bil to bolj vikend počivanja in ne dela, za nekoga zelo, zelo pester. Ampak govorimo o zelo mladih športnikih, zato sem vam ravno pred 3 hiti povedal tudi, da če ste pravkar peljali

0: otroka na trening, dejte ga spodbudi, dejte ga podpira, dejte mu dati eno pohvalo za to, da se trudi. Tudi ko se mu ne da, mogoče, da ga malce pri temu še podprete. Se ni nujno, da bo postal novi Kimi Antonelli ali karkoli pač, mogoče novi Cristiano Ronaldo, če iščemo nogometaše. Važno je, da uživajo temu, kar počnejo, ker bojo s tem imeli vse življenje, potem tudi nekje nek izhod in beg iz te realnosti, v kateri živimo, ker do ve, kakšni čase prihajajo, to ne vemo, ampak upamo, da gre lahko na bolje, ampak kljub samo pa še imeti neko stvar, v kateri se potem lahko dodatno sprostiš in še dodatno uveljavljaš. Tako je nam kratka misel. Na ponedeljek, 4. maja. Nadaljujemo s hiti, nadaljujemo, prihaja Pink, še prej pa Kamrad.
1: Tim Kamrad, hi.
2: Radio Capris.
3: Niso lehke, ne?

Hug yourself in come rad, spet se oglašam. Še ena prometna posebnost je prišla, dobro poslušaj. Primorska avtocesta pred predorom Kastelec v smeri prestolnice zaprta, popolnoma, zaradi okvare vozila v predoru, nastaja zastoj.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se me nategnili, dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imam pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Prisiljena razmišlja.
2: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
8: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
9: Drugi, kdo drugi?
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
11: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
10: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
12: Hiperkeramika.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene. Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
13: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Kapris.
2: Kapris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V pričakovanju vidnejših izboljšav za vremensko napoved vas pozdravljam in pozdravljam sonce. Uživajte v njem, dokler lahko, ker bomo imeli zdaj dva dni dežja in oblakov. Potem v četrtek se sicer vreme že nekoliko pomirja, tako da kot kaže, od četrtka naprej bistveno lepše vreme in upam, da se bo tudi vse posušilo, kar bo seveda torek ali pa sreda zmočila. Kar se tiče temperatur, trenutno piše, da jih imamo kar 24 tudi pri Žusterni. Jaz mislim, da jih gre izkoristiti. Čisto vsako. Vseh 24.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Danes se je začela mednarodna vojaška vaja, ki bo do petka potekala na osrednjem vadišču v Postojni. Namen vaje je med drugim urjenje in tudi razvijanje zmogljivosti slovenske vojske v prepoznavanju elektronskih motenj in zmanjšanju njihovega vpliva. V Portorožu je odprta nova e-bike točka v bližini centralne avtobusne postaje. Nova pridobitev predstavlja pomemben korak razvoju trajnostne mobilnosti ter spodbuja aktivno preživljanje prostega časa tako za občanke in občane kot tudi za obiskovalke in obiskovalce. Električna kolesa omogočajo dostopno, okolju prijazno in sodobno raziskovanje Istre od obale do zaledja. Ob tej priložnosti je občina Piran poudarila tudi pomen vlaganj v infrastrukturo za aktivni turizem ter razvoj trajnostnih rešitev, ki prispevajo k višji kakovosti bivanja in tudi večji prepoznavnosti destinacije. V Rakitovcu pa je prejšnji mesec Društvo za slovensko-hrvaško čezmejno sodelovanje priredilo srečanje ob 150. obletnici vzpostavitve istrske železniške proge in železniškega vodovoda med Brestom in železniško postajo Rakitovec. Prva moža rižanskega vodovoda Koper in istrskega vodovoda sta ob tej priložnosti podpisala tudi pismo o nameri za izgradnjo nove čezmejne vodovodne povezave. Predvidena je izgradnja nove infrastrukture, ki bo povezala oba sistema ter tako zagotovila varno oskrbo z dodatnimi količinami pitne vode.
1: Promet v predoru Kastelec v smeri prestolnice se je že nekoliko sprostil. Kot kaže, imamo trenutno zaprt samo vozni pas, tako da previdno in strpno. Ne vem, če gre samo za okvaro ali celo do prometno nesrečo. Tako da kačmo. Danes je pač tak dan, še vedno se vije gneča tam okoli Postojne, kjer zaradi del in prečasem tudi zaradi posledic prometne nesreče se še vedno vije daljša kolona v eno in drugo smer, tako da bo trajalo kar dolgo. Še vedno pa tudi velika gneča za vse tiste, ki ste pravkar zapustili ljubljanski ring in spuščate proti Logatcu. Tam je dolga, dolga gneča in jaz vam privoščim, da bi čim prej minila. Previdno in strpno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
2: To je Radio Kapris.
6: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: Trije hiti. Ura je 5:35, 4. maj, prihajajo Dua Lipa, Nika, Zorjan in Masaja, pa Alex Warren.
7: Feels like an eternity.
8: Hey, it's Alex Warren.
2: Kapris.
9: Obala je zakon.
10: Never thought taking on the world.

0: Dua Lipa in Houdini 15 do 6. 4. maj, ponedeljek. Tudi ta torek bo, mislim, ponedeljek bo zginil kot Houdini in se ne bo več pojavil. Čeprav Houdini je imel to navado, da pol se kar nekrat nekje pojavil. Mogoče se bo predrugačil. Mogoče se bo imenoval torek. Nadaljujemo. End of beginning.
1: To je Kapris.
2: Brižna moja Istra.

0: Tam Belenin in Syro. 10 minut je še do 6, ko se bomo še teh 10 minut pridružili, pa bomo pogledali še, kaj vse lahko danes počnete in kaj lahko greste. Evo nekaj predlogov.
1: Kam danes?
0: Danes ni nekega, ne vem, kakšnega dogajanja. Dogajanje je že samo po sebi zaradi vremena, ker bomo imeli zdaj 2 dni dežja, mogoče izkoristite za pa še džato, za eno večerjo zunaj, za, ne vem, gelato, kakorkoli že pač. Mogoče pa se odločite za kino. Vsi na Plexu Koper danes vrtijo Hudiču, ko upradi 2, Tačke na vlaku, Michael, Čarobno drevo, Mumija, Super Mario, Projekt Zadnje upanje, Okus po krvi in pa Mortal Kombat 2. Tako da izbira je kar pestra, izkoristite to pestrost.
2: Kapris. Sem teo iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko navrati lekar ne piše porini, jaz pa jih vlečem, ma daj reci mi, da nisem edini mona.
3: Obala je zakon in Teo je zakon.
1: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
3: Opremljam apartma.
4: Opremljam apartma.
5: Opremljam apartma.
3: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
1: Toni Cetinski. Vagonom, ko te dima. 15. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Ponedeljek se poslavlja z sončnim nasmehom na nebu, ampak jutri bo to sonce skrito za oblake in dežjem. Tako da pričakujte tudi dežne kaplje, jutri zjutraj štartate kar lepo z dežnikom in z dolgimi hlačami pa nekimi čevlji, ki se bodo lahko zmočili, da ne boste imeli na mokrih nogavic. Sicer bo tako tudi v sredo, ampak potem s četrtkom, kot kaže, se vremenska slika že izboljšuje in držimo pesti, da se bo tako dovolj segrelo in vse tudi posušilo, da bo za vikend tako, kot mora biti. Alora, trenutno temperature ostajajo pri enakih številkah, 24 imamo še vedno v Kopru, 22 v Sočovljah, 21 v Postojni in 21 tudi v Ilirski Bistrici.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura je šest.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Ameriška fregata naj bi bila po poročanju iranskih medijev danes v Hormuški ožini tarča napadov z dvema raketama. Združene države so kmalu zatem trditve o napadu na ameriško bojno ladjo, ki je skušala vstopiti v ožino, zanikale. Iranska vojska je sicer v ločeni izjavi navedla, da je vstop v ožino preprečila ameriškemu rušilcu. Jutri maturante čaka prva izpitna pola, eseji slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika. Drugi del pisnega izpita iz materinščine bodo pisali 29. maja. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo kandidati seznanjeni 13. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov na gimnazijah maturantom omogočil tudi dostop do ocen na spletu. Zaradi izbruha bolezni na krovu manjše nizozemske ladje za križarjenje v Atlantiku, ki je domnevno povzročil hantavirus, so umrli trije ljudje. Še trije so se okužili, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Danes je poudarila, da izbruh bolezni na ladju predstavlja nizko tveganje za javnost. V soboto 16. maja bo Koper na parkiriščih Supernova Mercator centra v Kopru četrtič gostil turnir Ulična košarka 3x3. Ulična košarka je projekt, ki se izvaja že od začetka 90-ih let po različnih krajih države. Gre za igro dveh trojk na en koš, pri čemer je najpomembnejše pravilo poštena igra, saj si igralci sodijo sami. Turnir je odprt za javnost in želi predvsem spodbujati zdrav duh v zdravem telesu in fair play, udeležba pa je brezplačna. Prijave za udeležbo zbirajo najkasneje 3 dni pred tekmovanjem.
1: Gremo naprej tudi na ceste, kjer je še vedno posledica prometne nesreče ali okvarjenega vozila v predoru Kastelec v smeri prestolnice, zaprt je še vedno vozni pas in nekaj malega gneče nastaja, tako da previdno. Kar se tiče gneče pri Postojnskem, ta ostaja, ampak predvsem za tiste vozeče proti Kopru iz tiste, ki so krenili pa z notranjosti Slovenije. Drugi posebnosti posaj za enkrat v zadnjem obdobju ne beležimo. Dobrodošli pa še vedno, da pišete v našo Facebook skupino Promet za obalo ali pa seveda počakate. Jutri zjutraj bo naša telefonska številka spet aktivna, boste lahko že jutri zjutraj takoj klicali na telefon, kar je seveda vedno in vedno bilo brezplačno. Previdno še naprej.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
2: To je Radio Kapris.
4: Radio Kapris.
2: V tvoji družbi je Žiga.
1: Jaz vem, kaj si želite. Zdaj si želite enega dobrega aperitiva in magari jutri prost dan. Ali pač, ponedeljek je 4. maj in ura je 6:06 in če imate še kakšne opravke, dejte z njimi čim prej tudi opraviti, zato se kličejo opravki in da boste lahko imeli še lep večer naprej. Mi vam bomo pomagali seveda z našimi hiti, prihajajo Ofki Junior in Love Speak, Caesar Sisters, tako zdaj pa Homewrecker Somber. Torej njega ne bomo nikoli povabili domov, zato ker on je Homewrecker, on razbije vse, kar vidi doma. Ga bomo raje povabili kam drugam.
4: To je Kapris.
5: My name is Somber, this is my song, Homewrecker.
6: Homewrecker, Homewrecker. Oj les.
7: Gofie.

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
2: Nič lažjega. To je El Panino.
1: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
1: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
1: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovo jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
5: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
6: Ma ko lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
7: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
6: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec. ATX Taxi.
1: 051-88-4422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
1: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
8: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
1: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
9: Kapris. Kapris.

0: Vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper. Konopljin svet Pikasi, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi, vaša vez z naravo.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
1: www.zpms.si.
0: Kapris. Obala je zakon.
4: Obala je zakon.

0: Ej, sem Eva iz okolice Kopra. Ma kaj se samo meni zdi čudno, ko me kdo odgor vpraša, kam pa greš na morje? Dobro, razen tega, da pač živimo ob morju, je resnica tudi ta, da časa za narediten tufo nimamo nikoli. Čega maste vi, Beati Voj?
1: Obala je zakon. In Eva je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na obali. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja. Vašega otroka lahko upišete v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet.
3: Prijave glasbena-kp.net. Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
2: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V Medin mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
2: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem Medin mleko Koper na 070-868-868. ATX Taxi.
7: 051-884-422.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
8: Kapris.
1: Kapris.

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Kaprisu. Pomlad.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonačo.
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam me pijačo, da smo šrajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav se od ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči Pico meseca, pizzerija Foriserija Šaret na Dizolo ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Foriserija pici.
7: Prisiljena razmišlja.
2: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1100 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
8: 38 000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Kapris.

0: Oj, tukaj neka zmalija, ma tudi viš, če te očala med tem, ko jih imate na glavi.
1: Obala je zakon. In Nika je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
2: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 44 22.
2: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si
2: Kapris.
1: Kapris.